0: ny trängselperiod.
1: Där det både hösten Sektiegerkelus Aikim.
0: Och Herren gav Israel i Jabins händer.
1: Nu är det här att Jabin gick i Israel Alpukon.
0: Han var kunge i Kanaan.
1: Kuseli Kanaanis konagassan.
0: Och vi hörte här att de hade en massa järnvagnar. Och dessa vagnar skapade frukt bland israeliterna.
1: Ja, kanske du ska balti häcka israeliterna.
0: Och det var tydligt att israeliterna hade inte slika vapen.
1: Ja, galleja kyrkasvaj ni att israeliterna kinellen galle dackar värdjort.
0: Vi läser nu verserna 4 och 5.
1: Det lockat. Galleja hevida vers.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinna som hade profetisk kall, var på den tiden domare i Israel. Hon plejde att sitta under det palmeträ som kallas Deborah-palmen. Mellom Rama och Betel i Efraims källan, dit kom israeliterna till henne för att vara dom i rättssaker.
1: Ja, Deborah, motom provetnissen, Lapidot achka, dom i Israel danaiki. Ja, som tjocka i Deborah palme mora valde Rama ja Betela kaskas, Efraim varjalte. Ja Israel maana manne pajas sulusa duomu varas.
0: Här möter vi en kvinna, vi kan gärna se en mor i Israel.
1: Gas vi gärna detta ofta nesnål, men också tja ofta en i Israels.
0: Hon hette alltså Deborah.
1: Ja, så namn var det Deborah.
0: Och det står om henne att hon både var profet och hon var domare.
1: Ja, så blir det att det är säkert domare och profet.
0: Och det står också här att hon var gift.
1: Ja, mojta det och mojta det är sån länge.
0: Så läser vi vidare om henne i verserna 6-8.
1: Jag lockar vidare på så blir det godadis kraftsa versi.
0: Deborah sände bu efter Barak, Abinoams sön, från Kedesh i Naftali landet, och sa till ham: hör vad Herren Israels Gud befaller. Gå av sted och dra upp på Taborfjället. Ta med dig 10 000 man av Naftali och Sebulonsönerna. Så ska jag träcka Sisera, Jabins härförer, med vagnen och härstyrkorna hans bort till dig, till Kishonbäcken. Jag vill ge ham i din hand. Barak svarte: går du med mig, skall jag dra av sted. Men blir du inte med, går jag inte heller.
1: Som vi har gällt sa ni, Geraukka, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, Jason Telski, Gatsahara, Israel, Mille Kuhtsun, Kulki ja Mana, Lohku, Tabur, Varajala ja Valtte, Miltä, Logidua, Holma, Naftali, Maanain, ja Sebyn, Maanain. Ja mun aikun käsit, Sisera, Jaabin sohte herra, Jesu johku, johku tulusaan, kiisun jokaisa lusaan. Ja mun aikku nätti suutukin. Ja paratselki just on aikku huolikin, muu mielte te aikku mun huolikin. Mutta just on ihan aikku huolikin, muu mielte te imun aikku huolikin.
0: Barak, han var en härförare.
1: Barak leker, sa att det gör det äggen.
0: Men det ser ut som han var rädd.
1: Då har du galet tjej i ett eller enkelt balus.
0: Denna kvinnan Deborah bad han om att dra till Taborfjället.
1: Ja, Tabor är sitt en barak och kan vara i.
0: Men han vill inte dra dit, visst inte hon blev med han.
1: Mot i sån dösten kan vara i stock och de bara i just Tavivolkemeld.
0: Kanske han tänkte som så.
1: Kalvei gjorde som.
0: Den är domaren eller profetkvinnan.
1: Ta profeten helt upp med ni så.
0: Hon vill sörja för att det blir säger.
1: Att det hon att det vittu.
0: Vers 9 läser vi.
1: Jag lockar åtta versen.
0: Då sa Deborah: jo, jag ska gå med dig. Men då blir det icke du som får äran för den färden du gör. För Herren vill överge Sisera i en kvinnes hand. Så gjorde hon sig klar och fulgte Barak till Kedesh.
1: Ja, sån delkim. Var gitt om äldre galka mångal. Mot och gunn nidån i galka Dette ajut danja inualte. Mä mieltä domana, tässä kun nissuna kiihti kalkaa herra vauhti sisään.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Forsbaten var sålda programmen.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Jag ska vidare på toppmargeris.
0: Nu är vi kommit fram till det femte kapitlet.
1: Det håller jag vidare
0: i. I fjärde kapitel så mötte vi Deborahs handling.
1: Nelja kapitel kolumnen majten. Deborah gav i.
0: Och vi huskar att vi också läste mycket underligt där.
1: Ja, men nu är det att vi låg i med autolättsarat.
0: Hela landet var i vanskeligheter.
1: Kolat. Och var rikade i vattiskvåls.
0: Och det var så många ting som skedde.
1: Ja, olul i middag, Mauve.
0: Säll om vi kunde se Herren mitt uppe i det allt.
1: Vaikko, min majtega bäsen må ha i herra kasku buhtendan.
0: Någon gånger kan det vara vanskeligt.
1: Muhtuminen det kallar olla vattis.
0: Men om vi ser Herren handlar mot dem som dyrkar avgudar.
1: Muhtuko me aine, må herra gjava sin vuosta kallar häppi mil palvelusajatnet.
0: Så förstår vi kanske litt.
1: Kaikta me jälle vähä aipnirit.
0: Och så skall det lära oss nu också i våra dagar.
1: Ja, det kallar gav min åpa i majta i min aikis.
0: Att icke vi skall leka med synd.
1: Att det suttun i kalka oktege tuhkuradat.
0: Vi läser nu de fem första versene i kapitel 5.
1: Det låter vi där kapitlet, den vissta vuesta sversen.
0: Den dagen sang Deborah och Barak, sönn av Abinoam, dette kvade. Israels hövdingar rustade sig till strid och folket mötte villig fram. Lovsyng Herren, hör, dere kungar, lyttna och fyrster. Jag vill synga och spilla för Herren Israels Gud. Herre, da du gick ut fra Sier og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himlen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare, Abion, barn i den mannaka bevier tilstigen. Mait no herra dainago Israel oiva mutsais laitsteke nyonnosi dainago alat mohoutan tivui ietses mielestis. Kullisi konakasat, kuldaleikki tii oiva mutsat, mon herra virra aikun mun laulut, mon aikun mainut laulu herra Israeli mili. Herra go don olkusmanne seiris, ja kun on oudamannet edun mehtis, te tarkkisi äänän almit maittai koihko valvat maittai koihko tjaatis. Vaari tarkkistekke herra modui houttu sinai toppe herra Israel ipmila modui houttu.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun er en mor i Israel.
1: Det bura och lasta god adme tehti var se sonne Israel enni.
0: Och slett inte detta att hon var ute efter att leda folket.
1: Att det i det som denna att det sonne lejde fickan allmokom.
0: För det att hon ledet, det var slett inte hennes förtjänste.
1: Den är goda maj som där gajda hilen sopale volus.
0: Hon var Guds utvalgte.
1: Mot det sonne gitt milisvalje hon.
0: Och vi kan gärna se att historien ger många slika exempel.
1: Ja, vi tar till och med att historien kan muistella olla karautamärke.
0: Och när det gäller domarna här i domarnas bok.
1: Ja, där mig kanske då Marita då på Marita.
0: Så må vi kanske se att Deborah var en av de mest förunderliga domarna.
1: Det är väl rätt kanske att det är lika Deborah eller också en otrolig domarindas.
0: Det kan se ut som att hon önskade innerligt hålla sig hemma.
1: Ja, orolig med det går sån härlig ruftus orro.
0: Men Israels folk var ført ut i slaveri. Vi har jo lest at det, Gud var også med på det. For det var til prøve og det var til straff. Og da løsrivelsens tid kom. Da ønsket de ikke bare at han som var leder for Israels herrer.
1: Det är bara gott till Israel och Ivamus.
0: Han önskade inte gå i krig.
1: I sån här liten svarta i volym.
0: Och slett sig alene.
1: Jag gick och högt.
0: Men visst, Deborah ville bli med.
1: Och det är just Deborah volgamilte.
0: Och hon blev med, har vi läst.
1: Ja, nu kom vi låga i mäte som blev volgamilte.
0: Och Gud hade lovet sig och ända en gång.
1: Ja, i mille loppen vårt och belagtem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg visste jo vi.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men jeg kan holde i dag på om det med gullet og sier lavlige, lavlige, særvalg.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett gal og til skolen nå, og den blir det gal.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: For til all lavlige sier, gitt og sier, det meg, nå meg, min linn.
0: Herre. Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det lukker gode jeg kiste verset.
0: I Sjamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, da veiene øde, de som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Debora, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat batne beivin, yal beivin lekke balaka hautin, yamaskala chamanne mohkas balaka imeld. Yavdalasan lekke outan tolavu hissal, yavdalasan tasaji komon Debora loittestin outan enni Israels sister.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel.
1: Vi gulde med tasset sånn godt vi etes Israels enn.
0: Og så hørte vi et navn til.
1: Jeg gulde med veldig noppi navnet.
0: Sjamgar.
1: Ja, Sjamgar.
0: Han var også en dommer.
1: Talig møtte jeg også en dommer.
0: Og det var den dommeren som brukte pikkstav.
1: Det er litt mer enn i dette toppet.
0: Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder.
1: Veldig godt sånn i dommer, det er litt allis.
0: Ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det er noe bare eller sånn at det er ille noe sikker vatsløpes vatsløp balka i meldet.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det noe med at det er kvotaskeinen galgedvalg heter seg.
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det. Slike ting i denne verden.
1: Han var gjort det så smikalt, synes jeg med bæsset takkering.
0: Debora, hun kjente til alt dette.
1: Ja, Debora, da måtte jeg bort en del bedre.
0: Og hun visste om den lovløshet som fantes
1: sånn
0: i området.
1: Det er sånn det en lake med at de lager i svåret, mille Israel.
0: I denne sangen som vi har lest nå ifra.
1: Den lavlige smitt med alle og grei med.
0: Så nevner hun også mangel på lederskap.
1: Det er sånn namo av meg til at eile hei var motkjøtt.
0: Det kan se ut som at de som skulle være leder, og de hadde sluttet å lede.
1: Og råde gå lære meg takk for det lekkje lære meg som hei var motkjøtt, det er heisten.
0: Var det derfor at det bora som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: Var det lei god at kan de ikke at det bora noe enn i kjøtt i mannet åktest egen?
0: Hun som hadde et mors hjerte.
1: Som gæstlig.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå er det egentlig.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råge det egentlig at det sånn jeg har litt lettet. Oi, hva mors.
0: Men når det ikke da var noen mann som gjorde det.
1: Måte vil jeg nok tege all meg god til den dagen.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Jeg leverer til å lære meg seg og stille i den alle.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelde den de ikke det går...
0: Som vi har lest også så mange ganger. Det var ingen konger i Israel på den tid.
1: Det
0: var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja.
0: At ikke vi har åndelige ledere.
1: At det misæle, takker vennelig oppistegget.
0: Men at enhver gjør som han selv finner for godt.
1: Måte at jeg ikke takker deg i melk og sot, og sot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verke meg å være sjukk med kjente.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulde myggen gavt av verset 22.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel.
1: Se hva jeg og deg med ditt. Da lille så at de borte i hodet. Kalapa i øynene, ikke seist i njelgjel og i tohken Israel siste.
0: Israel fornektet Gud.
1: Israel vettelig med dem.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Det valgte altså sitt ære og deg med ditt.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag.
1: Ja, men de hadde jo la si da, så at jeg må la ikke måtte meg til da han er ikke rekket å låle mot.
0: Men i stedet for å bli Guds fornektere.
1: Måtte han sagt at de med bøttelegging skjedde.
0: Ja, da ble de av Guds styrkere.
1: Det skjedde seg i Epi med balvelegging.
0: De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nå var det sier han ikke råkker la her, med litt dem.
0: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
1: Ja, da tar jeg meg, Deborah har livet at jeg ikke kan ta på hva som han er.
0: Når hun så på den ånds situasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
1: Da hun øyne en vunner i lille skåde med i bort med Israel, alle må gi.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
1: Da han ditt det hvor hun ikke sier, milka skå min.
0: Og det er mange også siden som har gjort dette.
1: Og
0: vi skal også lese om flere her i dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Lovsyng Herren.
1: Må vei mora uka Israel, oi var mot seg. Gode meleste se tibu hetje se hovdan alap muka gaski. Rami reiket Herren.
0: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
1: Ei, den del ellers både, nå heit, og vokke seg is.
0: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
1: Nå, det lekker vel ei, mil bare løst.
0: Det som Deborah her sier.
1: Hun vet, Deborah der slokker.
0: Det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem.
1: Ja, det er meg sånn anmåte, sånn eikod og reilig steit.
0: Men det var den gudløse masse hun ventet seg imot.
1: Måte litt at, i min mehtun, så jeg ukko, jeg ikke sånn gjør og gali selken.
0: Vi leser versene 10 og 11. Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vandringsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesverk mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
1: De går reide betevilliges ninjele saten i halde, de går tjokka behran og aldje, de går vatsjulet befalega melte laulut. Tauga bachi jetna gullo, tjahtse renni kaskas, topperamidi si herra vanhuskista kuit, ja tuolla vuma vanhuskista kuit Israel sisten. Talle niitsisi volas portailussa daht herra ala.
0: Portene, det var tydelig steder der hvor de brukte å samles.
1: Da var ikke rett oppe å si, la vi tjogge nytt.
0: Men så var det den gang slik som det er i dag.
1: Måte la meg til alle noe dalgen.
0: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
1: At det måtte bruke med åløse dalk i birra.
0: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
1: Måte la seg ikke hovedet si, Herre du gitt.
0: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
1: Takk. Avtjus mi bore sopa. Munger ut i meg ting.
0: Vi leser videre versene 12 og 13.
1: Det går nok av kokk til gulvene blokker versene.
0: Våkn opp, Deborah. Våkn opp. Våkn opp og stemme i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen, ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
1: Kohta, kohta, Debora. Kohta, kohta, laulukaudem. Soitsil Barak ja tolvo tuu fankka ja fankka vuhti ton Abinoan Baratni. Talle suojaina nieja volaston paatas, nieja dait herra vasilusa ton alakmut. Herra nieja volas muu outes geureikaski.
0: Etu at Israel hade sejrat over sina fiender.
1: Och Israel var istan så var kärle tjejspatchel.
0: Ja, där ser det ut som att Debora igen ber Barak om att ta ledelsen.
1: Det är oroajt att Debora sitter Barak fastän valdigt ajva muskåda patchelasas.
0: Men det ser ut som att han inte vill göra detta.
1: Mot det oroajt i sån tahtadan.
0: Så Debora må fortsätta som leder.
1: Nå så Debora förrätte en läkigt dat åpistäggen.
0: Vers 14.
1: Njallin och Boga Färsson.
0: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin med bland dine stammer. Fra Makir drog høvdingene ned, fra Sebulon, menn med førerstav.
1: Efraim, nesten ikke si voldes, gei råttesle Amalek altem. Du manis Benjamin, du almugi kaskas. Magires, nekje oivamutset voldes, ja Sebulon sigudet. Manne houten sohteverkait tolvun soppin.
0: Nå kan det se ut som att stammene igen finner sammen.
1: Det är ordet gått att såga fastin gavna sitt.
0: Vi läser versene 15 och 16.
1: Det låkar vichten och blokkar ja kuchten och blokkar.
0: Isakars hövdingar fulgte Debora. Isakar kom. Och Barak var med. De följde lik efter ham ned i dalen. Vid bäckene i Ruben rådslog de länge. Varför satt du mellan klövkorgarna och lyttade till gästernas flöjtehorn? Vid bäckene i Ruben rådslog de länge.
1: Ja, jag var mycket iskares. Deborain Januk och iskares nuft Barak. Och mig falli si su varus. Ryypen joka ei kattis tullut juuvus tuoda laadallan. Manne pistut on tjohkames, oomme kaartikaskas kullan varas, oomme kehtsit suojana sait. Ryypen joka ei kattis tullut juuvus tuoda laadallan.
0: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
1: Taas me kuule, at det ei vuokkalen dain sokaan merikki melte tuodis.
0: Vers 17.
1: Gilead
0: holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
1: Ja, Gilead omvelde Jordan er bisu som rafis, ja dan mange atjani som skispa i luftet. Aser bisu tjokkames appe kattis, så luftetis kattis bisu som rafis.
0: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
1: Oroi, kego daan lyhtsi, bare gamme gaustin ja merra jodun.
0: Folket der, de ønsket ikke gå i krig.
1: Oro, mai dahtun sohta ikal bolikit.
0: Men nå skal vi lese vers 18.
1: Gamme lukten gaustin blokka versen.
0: Men Sebulon og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
1: Sebulon dakkar almumi batsil kehtsi suu häkkäskitte jaamin ratsi. Nukes maittai Naftali äätnän dievai halten.
0: Slik var det alltså stammene imellom.
1: Nule sait sokait kaskas.
0: Men disse to stammene som vi har läst om.
1: Nukodan kukte mait sokaman pidemme ja sokaimme.
0: Det var alltså Sebulon som Naftalis.
1: Tai Sebulon ja Naftalis.
0: De kämpet virkelig. Ja, det kan ju se ut som att de också kämpat för de andra.
1: Ja, då mäter jag till sorten är jag för åktes.
0: Så är det slik den gång som det är också idag.
1: Eller mäter jag i dalle nog och mäter i dalle.
0: Noen är mer flyttiga.
1: Nu pelat vissa läppet.
0: Noen är mer villig till att gå i strid.
1: Jag är av att en datulätjat mannet sorten.
0: Det viktigaste för oss är detta.
1: Det
0: är att vi strider för det som är rätt.
1: Tällä lähti me suhtetaan meille viktom.
0: Att vi ikke unviker når det spørsmål om sannheten.
1: Att me jät pahtereke gaita kolde tuhtavuola virraa järjellet.
0: Och där tänker vi först och främst på sannheten om Guds ord.
1: Ja tällä om täynnä me juttasit automusta ikmille sani tuhtavuola.
0: Vi som vid Guds nåde har fått lov att lära sannheten och känna.
1: Me kolde ikmille armusle pärsön. Oh, patoutat it milat armum.
0: Måtte Herren hjälpa oss till att stå på sannheten.
1: Det var det här verkhuset om min bissutan tuottavuodas.
0: Och hålla detta fram när det krävs av oss.
1: Ja maita i divutan outan kodahka i piduvum.
0: Ja Herren hjälpa oss till det.
1: Det verkar min herre rasom.
0: Så säger vi tack för idag.
1: Det gistu lalotna bäivet.
0: Level.
1: Hela däravan.

0: O na fa dala njökja ma fa mo.
1: Jo ja njökja ma birra gal tjöjju vissa alle olu bidbalis.
2: Jo ja lahla mun juuri tilin tie hat njään min on must tuodosta pistu juvumi. Jutsin tie tehti bidbalversa romalatsai kidjis loa kapihtelis ja loa til loa firsa.
1: Jo. Jeesus nami. Tasko vain mun osku olmus vanhurskis vuotanis, muhtu njalmin toutsta olmus autokassan tahkujuminis.
2: Tiehon tjöjtjö, että olmus njalmin tuodosta pesty juvumi. No.
1: Joo.
2: Tiedellä tjöjtjö, mä hui olu teppetä ei sänne vaatjo siin just te njalmi birra ja tuodosta mi birra. Ja det är alltid så att ni kraften en upplåd att kapitel skvektor i Vostersfjärsa Salomo satt när bata sin. Nu har man den då med då tjöjtju.
1: Ja, det betyder den att det njökt jag har hållt oss med jag min jag älin. Gidan styr bäsa nad skittan skött oss.
2: Mi tjöjtju det.
1: Nå, det ska sagt att det är att nu må olmus halla dig och hoppa. Detta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negativa muhtini halla ja teko tuolasta. Tätä tuttu hui heijutan olmo elimissahta. Ja fast nuppilahka just positiva halla olmo pirra ja olmo ektui. Ja kanske kuulla kullade det. Det är på att stäcka borgsattet, Danielimis.
2: Ja, då har jag inte att en nöktion har hållit oss där hjärmen jag älin. Det är väldigt dådalastet. Att det är sagt av dådalastet både som våda hirramade jag hjärmen och jag hittar våda. Jag har satt att det har satt oss. Mot att nöktion har hållit oss där man inte är älin. De sa att dådalastet ippila sän i älimis. Det var att det var svårt att jag älin. Omer och såg det att bibelversa hur dådare skulle tjöjtja hjärmen jag älin. Att mon bergen gjorde det maj halan mon reft i mälde. Det är det att det just man låter en sannolask och god att kapitlet där han upp i versa rejs.
1: Då på tjöjtjuna det du sa ni lärt tjatnan då. Tämä on tuon selkän lähtöarvihan tuu.

0: Ja, det no. Mun tien loken, det gjorde til en at Øystein Roftus skulle være likt og om etne jeg ikke mener at jeg skulle kjøle. Det sa at det er ikke hun bare just nå bedatt eller bor i sæne i Nubbe. I sitt at jeg lekkos der sæne i Emidig. Det er Nubbe lakka Emid hisidig. Og i sitt mann er bare på, det er lekkos der sæne i hun. Det är att likstumma börjar bort alla bara gå till alla svås. Jag sa man menar det var inte att måste jag ta i lekkoslars vajmoladis rakistars sani och jag menar att man är skolig att ta i mitt alla börjar bort. Att jag satt när jag kan ta i mitt alla mena äktor.
1: Ja.
0: Men när min dörr måste min mena det jag fyrakes nu att min dörrstan att det är mina Både datorn och svåta, jag favorar tjov och då den baby.
1: No.
0: Ja, jag har rått att det ska vara nog då att det är åren som vi har sitt
1: av det. Nej, ja. Då är det ju mått i det här i dag, ska de ta ett äckar bor i Sani.
0: No.
1: Ja.
0: Det lär vi inte gärna, hon har varit bajil och appa mått i en bibel vid sig, inte det är nog ålugat mot en mått i en bibel vid sig. Ja, det mun taajanta i Bibel viesai, tällä älli sattni, teutiu mun paamun ja voingan, ja tällä taima voingalas maailmis, kun mun taajanta i. Ja lävi muhtimin, kun baksa pohki ruupmasi. Ja lävi tots, Jeesus haavi poktelä mun tirkas mahtiuvun. Ja lävi muhtimin tots, että joju puolis lihtu aikis, Herra tonle mun puoli täikki. Ja det gärna mår, ja det är väl också satt i, som satt i, som satt i, ja det var smått i sin. Jag lämmer, gitt du inte med att du satt i, du satt i, ja det var smått, må ropa sig där.
1: Ja, det handlar i mina satt, det är ärligt, att de för att ni måste ha allt sett i satt i mat uppe till, för att kolla tjallu och hon bara, ja, får inte hålla sig, mot att, kolla, bäsa då var men nu måste ha allt så där sådär ni att muntan bäsa nelli ni mo da choyjo des att det att du måste sista mi choyjo da pchallo ju mo och skulle challo ju un tolo shaike dalle
0: ja la vi muhten och mot vis mojligt så sta det är helt jättar på to och si orna så var praktiska lätsja vi är här var i dalisha dena vi mo mal där vi var i dalisha Ja, det är negativa eller tjärna. Gå i åren och sova. Men det är min tjöjtju. Men jag kommer att ändå det när min tjöjtju. Men den måste om en dag. Alltså, ett mil är ju död i båt och darbo i herrväs vårdas Jesus Kristusis.
1: Mm.
0: Att det herrväs vårdas Jesus Kristusis som död är mot darbo.
1: Ja.
0: No. Det har gjort så att det Kalle kunde han låpas och han hiss råkos och råkade all. Där får man sjukkunde om man satt då där stittade jag råkade och stittade all.
1: Nej, man satt en gärtel i den och han hiss råkos och råkade all tamvåd om man lät nog där sådana hallan. Rack i sitt mlatsi. Jesus bokte mig bort i råksindolosa. Men gitt på då sa ni åt som att judge tjallades. Geht du godal takkar sanit matter was macht min mein sagt herlin dag min ja mein er no ma je hot roch godal dan ob satte jesus werk hilt min varje le helt om nyckjama att det är kall gud i dag tekar ono hus fast sani matte dag att olom svaret där sovt werk min mojti puri sani werk min mojti te Puri sani ma chuj tu sa challadis. Jesus väck min dasa. Och mi bäst oftas elli sopala svuodas ja rahkis vuodas iste. Amen Jesus namin.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63 satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timoteus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom. Men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteus brevet 2:15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd. Och därför är andra Timoteus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så Avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud, och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig, och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin gudsfruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd, och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populärpsykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Och man inbillar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än förr. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här: Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun, som det står i Johannes uppenbarelse 3,
vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om livet.

Temat i andra Timoteus brevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteus brevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timoteus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt som höll fast vid Moselag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för dem som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timoteus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja, präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timoteus. Alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst. Och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande." Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: "Du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blev inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denna givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör oss till kristna. Levernet bevisar att vi är kristna. Lidandet prövar om vi är kristna. Och den ande Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Samtidigt måste vi säga att endast den som känner sin egen svaghet är verkligen stark. Det som kännetecknar verklig kraft, det är att den växer i motgång. Låt varje frestelse till modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

Som överskrift till andra Timoteus brevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att kristen liv, det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden, men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timoteus brevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet och om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte: om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger: kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår, vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden: den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets sjätte kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän, och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle: för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant, och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna
till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt andra brevs första kapitel. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 9 till och med 11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande. Men han har lovat att vara med mig alla dagar in till tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd. Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här. Och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på. Och jag vet vad han har sagt. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv inför den Gud som ser och vet allt, och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund blir sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1 vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid. Och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet. För vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må detsamma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets andra kapitel, där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande. Och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timoteus måste kämpa mot villolära och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlar det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timoteus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus: hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop tänderna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep, för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler, och Guds ord ger inte heller en massa regler för hur du ska leva ditt kristna liv. Vi blir frälsta av nåd, och därför ska vi fortsätta att leva av nåd och bli starka i nåden. Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Nåden är som en eld som får oss att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta, och evangeliets stafett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Elia-komplex. Avfallet var stort i Israel. Trött, sliten och missmodig klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger: Herre, Dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund då också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna att vi inte ger oss tid att undervisa några få så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda, ge dem grundlig och regelbunden undervisning, och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln, hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sådant sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare, men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk. Men vi måste hela tiden ha klart för oss att Guds rike är inte av denna världen. Och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus, och den gives på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning, då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda, eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som eljest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger, om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom, som det står i Johannes evangeliets 7:e kapitel.

Vi läser andra Timoteusbrevet, kapitel 2, verserna 3 och 4. Lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efeserbrevets 6 kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört till hårt arbete, fängelse, hugg och slag, och han hade ofta svävat i livsfara. 5 gånger hade han fått 39 gisselslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång hade han blivit stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet, långt från land. Ofta hade han varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden: lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt. Och det är striden du ska koncentrera dig om, inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timoteus skrev Paulus: vi har ju inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger:
Så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt, sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i givakt ställning och svarar: nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus frälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp, ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad och bön och alltid bedja i anden. Och vaka och hålla ut i bön för alla det heliga, säger Efeserbrevets 6:e kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn som en Jesu lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning, och den räcks oss genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv.

Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. I Filipperbrevet 3, vers 13 och 14 säger Paulus: Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna. Det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinterbrevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus: Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han: Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Men han resignerar inte och säger: ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger: jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag: jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet.
helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte medan man löper. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner, sitt arbete eller sina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu, inte minst i Asien och Mellersta Östern. Och Gud ska välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timoteus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. I sitt första brev till Timoteus skrev han och påminde att skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timoteus utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att den unge Timoteus aldrig utnyttjade andra, och det var bra. Men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden "som arbetar hårt" gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat, utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen. Det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timoteus gör så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timoteus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv.
och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan herde. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus. Han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom. Och det religiösa etablissemanget hatar honom, eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling, men om Paulus är bunden, så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i Andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva, det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen, så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver, förnekar vi honom så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa, tron alena frälsar. Men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i Andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger: Vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner och som kräver att vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger: uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna.

Men att inte strida om ord, det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2, 4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i första Korinterbrevet kapitel 4, vers 20 säger han, till Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så, säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19.
Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna. Eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, tv och på annonspelarna. Och så är frågan, är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten, så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud, har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss.

och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att det kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där det hålls fångna, så att det gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efesebrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11: om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unga medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat.

börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud, och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss, det ska komma svåra tider. Hör min vän vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2 till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor, och det andliga mörkret så totalt, att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn, och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling, så att man glömmer att världen är Guds fiende. Därför skriver aposteln Jakob, kapitel 4, vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Också i Guds församling söker man berömmelse och skryt. Och om du vill få en komplimang, måste du själv ge en komplimang. Därför ger undervisaren församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egenkärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag, och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv?

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2. Paulus gör Timoteus uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egenkärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timoteus, kapitel 6, vers 10, där han säger: "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." Stoltheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar öppet sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet, samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära,
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten. Sverige, vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken, har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, har blivit underhållning. Och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga, man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att skvaller?
Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade. Det vill säga man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt, det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde, man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använts så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus, och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken, för allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig borta från sådana, säger Paulus.
Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg må bare få lov å si det var veldig godt å få lov å komme hit i dag.
2: Ja, men verden, den tusen der og en i hattet alene og bare at det bort i det ikke åpne.
1: Det som vi skal prøve oss å lese sammen i dag.
2: Da må vi alle ikke ha det litt låket.
1: Det er for så vidt et kjent stykke ifra Guds ord.
2: Ja, da har du kalt gjør oss åkta dagtorspeik i meg mitt sæn i siste.
1: Først vil jeg si noen ord.
2: Måte gå så kjent i dagtors, det er ikke mot din sæn i.
1: Det hender jo at vi har samtale med andre mennesker.
2: Dette er på to hvordan jeg lærte inn at det mistønner sakerstallen at nopp i nålomod.
1: Og det gjør mange ganger veldig godt.
2: Ja, da hun har mange galt i hod på det seg og ikke sitt.
1: Men det er noen ganger at en kan bli veldig fortvilt.
2: Måte det der, bare hun har galt mot i min at det er sånn at du er bedre hos deg, Sissa.
1: Og det er når menneskene sier at det finnes ingen liv etter døden.
2: Hvor det gav noe i hårdom, og jeg ser litt i noe, at det gav noe ellen som mange beljert med meg.
1: For min del må jeg si at jeg synes det er noe av det verste en kan høre ifra andre mennesker.
2: Ja, må mer jeg skal høre, Lemming, kan det høre, og bare være jeg kan dake, og det må jeg ganske.
1: Så for min del så spør jeg mange ganger, hvem har fortalt til det?
2: Ja, det er mange det er satt han gjør henne, gipet han er uten i mojtene.
1: For vi vet jo, der er ingen mennesker som har vært på den andre siden.
2: Ja, den galt gjør han at de åkte i Olmosla, lemmer seg han toppen opp i beldet.
1: Og så kom han tilbake og fortalte hvordan det var.
2: Ja, det borte han fast han drøtte låte i mojtene, han måtte toppen det.
1: I Bibelen så kan vi lese om noen ganske få som ble vekt opp ifra de døde.
2: Ja, Bibelen må jo ikke la at hun må etter som har bokt og vunnet hjelpen i Bajas.
1: Noen få ifra det gamle testamentet.
2: Ja, Morten, her er vi oppe Bajas testamentet.
1: Og litt flere kan vi lese om i det nye testamentet.
2: Ja, det er en i Bajas i lokale testamentet.
1: Men ingen av disse som vi kan lese om ble oppvekt fra de døde.
2: Motto, hva sier dere at denne bokte jo vondt bare jeg hjelp mimis?
1: Ingen av dem forteller noe hva som var på andre siden.
2: Jeg jokte i mojtalt annet birra deikon at det milid oppe doga velde.
1: Men vi har Bibelen.
2: Motto, hvis denne Bibelen.
1: Og den forteller om veien til himmelen.
2: Ja, det er ikke all mye til å gjenne og alene.
1: Og mange ting som skal møte den som blir frelst.
2: Ja, vel, alle og ene at det her sier man, man kan ikke det hva de sier, skjønne det beste å gjøre.
1: Og nå skal vi lese litt om dette sammen.
2: Ja, det er mye jeg ikke lukker, for jeg har stand.
1: Først skal vi lese fra Lukas evangeliet.
2: Jo, også kjent ikke lukket ikke mye på Lukas evangeliet.
1: Og siden så skal vi lese litt fra apostelen Peters brev.
2: Ja, det er da mange ikke lukket vel på apostelen Peters mange kirkes.
1: Og vi leser da først fra Lukas evangeliet 9. kapittel.
2: Ja, det var så kjent ikke lukket, og Lukas lukte den 8. kapittelis.
1: Og så leser vi da versene 28 til 36.
2: Ja, det lukket ikke, kanskje kan man lukke av Jesus godt, og kommer det gode av dere si.
1: Før vi leser dette.
2: Ja, og da går vi lukket den.
1: Så vil jeg fortelle om en som bodde her i Karasjok i mange år, som fortalte meg noe.
2: Det er ikke mye hårdt å gå til å ha seg oppe i Karasjås. Da skal jeg holde jeg dit. Det er ikke mye mye av dampirte.
1: Og det var han som vi kalte for byggmester Paulen.
2: Ja, da la åkte igjen da. Jeg åkte ikke, jeg lette hokse jeg ikke alle meg Paulen.
1: Han var jo et Guds barn.
2: Sånn lei og døyp mille mennene.
1: Og når han lå for døden.
2: Ja, og sånn lei da hjelp min sjankas.
1: Og trodde han skulle dø.
2: Ja, jeg ikke gjøtte sånn dalgal hjelp meg.
1: Familien sto rundt sykesenga, og de trodde han var død.
2: Ja, det bedre tjo bedre den der vett i Olmosenka. Jeg gjorde sikkert en sånn leie, men.
1: Og så etter en stund, så slo han opp øynene igjen.
2: Ja, det vokste han, og han hysa ikke gjenst det. Det er sånn ravast i tjallen min, fast.
1: Og da ble han veldig skuffet.
2: Ja, da legger alt sånn, og han i velden av foten din.
1: For da fortalte han.
2: Ja, da skulle alle sånn møyterlig.
1: Han hadde sett noe så fint.
2: Og så le jo ene joga, vi gjør jo noe vågas.
1: Ja, det var så fint at han hadde ingen mulighet til å forklare det.
2: Ja, da skulle alle noe vågas og ene toppe. At så sier jeg, hva har jeg vei å svarte, da han blir møyterlig.
1: Og så sa han til meg slik.
2: Ja, det gjelder ikke sånn, så uten jeg alle fine.
1: Nå skal jeg fortelle dette til deg, fordi du er en Guds ords forkynner.
2: Ja, det er ikke om å miste litt uten jeg da. Da er det ikke om å lete opp med sani, så er det ikke.
1: Og da oppfatter jeg at da ville han at jeg noen ganger skulle fortelle det i forkynnelsen.
2: Ja, det er vårt alle måned, den alle måten min, sånn kaller jeg den måten litt han kaller særen noe min.
1: Tenk at jeg ser noe så fint.
2: At det var en i hjåka vi gjør jo noe vågas.
1: At han kunne ikke forklare det.
2: At det sånn i makten han kaller kjellighet.
1: Han levde i noen måneder etter det.
2: Ja, sånn er livet av mange mann og andreis.
1: Og så ble han hentet hjem.
2: Ja, det er aldri satt en sånn video jo mot det røktet.
1: Men han hadde altså fått se et lite blikk inn på den andre siden.
2: Ja, sånn, det ligger bestand og enig. Hva har skjedd sted da på den bortdekkes?
1: Og så leser vi ifra Lukas evangeliet.
2: Ja, det lukker ikke alt den Lukas evangeliet.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, da vi lukker Jesus og navnet.
1: Omkring 8 dager etter han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, 2 menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var sammen med han var tynget av søvn, men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet, og de 2 menn som stod sammen med ham. Og det skjedde, i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Amen.
2: Mutta tätä päätua joka käsi päivitään saadni manjil. Ota se on välti Pippere ja Johannes ja Jaakob mieltis ja mä oon väärin olla rohkodalla. Ja kun se on leid rohkodalla, me te luppas tuo su muodui häpmi ja su piktasi sotte velkaden ja päistin. Ja kiehtsa, kun ette ole mä saadnuiko sunja, kielä eikä Mooses ja Elias. Ja oinu juvuika härväs huolasisti ja saadnuika su eri huolikin pirra, mois on kalkai olla suhti Jerusalemis. Mutta piehtär ja suai, kuudes läikka suinna, lehtie lossu tuvun nahkärin, mutta vosi kohtsa jätti, te oini siis su härväs huola ja tämän kuekte olema, kuudes läikka tredjumin su luhte. Ja te tahpat huvoi, kun se oli erräneikka suus, te tsehti piehtär, Jeesusi. Uhpat hätti, taas lämitsi ja poerre ollut, ja mii aiku tahka kolma visti tutnie, ohta Mooses ja ohta Eliasi. Ja ison tehtän, moi se on saarnus. Muuttu, kun se on tämän selki. Te poodii palva ja soivanasti siin, mutta siis sõrganetje, kun tohtsate palva sisa. Ja jietna poodii palvas, mii tsehki. Täällä ämu pärni, ta ehtsalas kullet suu. Ja kun jietna lei kullun, te kaunu juvu Jeesus okto, ja sii orru jäävut haka, eikä muistalan kiasa ketään, tai peivi maiti kedas. Moi siiletje aina.
1: Herr hörte wille von den anderen Seiten.
2: Ja das kuulei mi mi vähän stoppetan millan nuppe pälte.
1: Und da war tu men zum kompo besök.
2: Ja da liike kuekte olema ke kohti pa kallerit.
1: I samtalte med Jesus.
2: Ja det så i sagt nu deika Jeesusin.
1: Och det kan ju se ut som det hände det.
2: Ja det har du väl Tämän lahka jätti saattaa toutta teke.
1: Annan, så känner vi också både Mooses och Elias.
2: Ja naama melti kan mikki toutta Moosesa ja Eliasa.
1: Men Mooses och Elias, de hade inte varit samman här på denna jord.
2: Mutta mielka dem och sen Mooses ja Eliasan kan ofta stappa den jätten hållet.
1: För det var många hundra år emellom att Elias levde och Mooses levde.
2: Joskus ottaa manka, että joidossa on Mooses ja Elias elipa.
1: Men nu kom de sammen från den andra sidan.
2: Ja täältä pohti pojat ohtaista pelan nuppepältä.
1: Och var i samtale med Jesus.
2: Ja täältä saarnut eikä Jeesusin.
1: För vi går vidare så ska vi läsa också ifrån Petrus andra brev.
2: Ja olta kun mi manna viita saapudelle okka mi Pietaran uppi reivis.
1: Och Peter var ju en av de som var med här på fjället.
2: Då skulle Pietaran i Melte och då Melte kunde ligga upp en varjol.
1: Vi läser ifrån det första kapitlet.
2: Lokat en vuts kapitlis.
1: Och från vers 16.
2: Kuchtan blåeris. Ja.
1: Och så läser vi ut det kapitlet.
2: Ja, det lokat visstan kapitlet.
1: For det var ikke kløktig, uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet, ditt. Det er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og det står fastere og har vi det profetiske ord, som det er jo vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjern går opp i deres hjerter, for dere vet først og fremst dette, at intet profet og skriften er gitt til egen tydning, for aldri noe profet og brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Amen.
2: Da skulle jeg mye jobben, huske jobben suksa si, kom i dyr i teimet ditt i det, min Herre med Jesus Kristus, faen må jeg bort i meg, mot om jeg levde i et kjallemers kjallmølle store stedet, så Herre var svårt i. Da skulle sånn, hva så i går, hvor jeg kunne ikke med lærkes, hvor dækker gjerne sånn i både, den alle Herre var svårt. Da lær meg bare ni, da hittes, hva som hun annen bare med lærkes svårt. Ja mi kuuloin, että miena pohti min almis, kun mi leimet suinnadan possi väärin olta. Ja mi kiilelätä profeettala sätni oin poeriput, nanni juvun ja puuristi tahka pehtet, kun riitän vuhti välti pehten uhko tjoukasa, mi paihta söynis pahkis. Tossa tjiku päivi outan suonjadis kuhta. Ja idris kuepsunasti pojas potjen din vaimuite, kodi tehte pehtetään, kuok ovte musta, ohte i mihkike profeettalos vuodoi, tjallaksiste mähti jesoltis chilikiuvut. Tosku i kuassie läh mihkike profeettalos vuodoi, oltan puktujuvun olmuslas tahtus. Muhto ipmil possi olomäk, Sarenno viikka tuvun passi vuonjas. Aamen.
1: Laus B.
2: Rohka lallumi.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Almel og sähti tälle ikke du säänit.
1: Og vår takk i denne stund, det er at vi har slike ord at vi, som vi kan lese sammen.
2: Ja, vi gikk i den godt åltas, kun vi slädäkkäs säänit, men vi rohka hovtas.
1: Men syng disse ord for oss som nå er til stede.
2: Jeg burde søvn i rift og stånd deg sann i, midt i det gode stallet den bæskes.
1: Ja, det var vår bønne Jesu navn.
2: Ja, da lær min råk hos Jesus av navn i.
1: Amen.
2: Amen.
1: Hvis vi går tilbake til det som jeg sa til å begynne med.
2: Ja, vi må nå få slått å låte dem, men vi akkurat
1: at det er noen som plutselig sier, det finnes ikke noe liv etter døden.
2: Ja, god da, mot i matelke hatt det, da gikk av noe gjeld i mange beljep med masse.
1: Ja, hva skal så vi si?
2: Nå må jeg bare kalle meg alle gatt selke.
1: Tenk så stor at vi har Guds ord og kan lese.
2: Ja, gjort det som en stor i stedet at vi satt i himmel sann i stedet.
1: Så forteller oss om det evige liv.
2: Jeg gikk motstånd av båten den agelles ellima birra.
1: Og disse som var sammen med Jesus oppe på fjellet.
2: Ja, de syn birra godet lekke oftast Jesus ikke nolla vær i alt.
1: Både Matteus og Markus forteller oss om dette.
2: Ja, sikkert Matteus og Markus motstånd av meg den birra.
1: Men nå leser vi fra Lukas.
2: Mot det kan vi låka Lukas låta.
1: Og Lukas forteller en ting som de andre ikke forteller.
2: Ja, Lukas måttet det åt dere, æsje meg gjøre heimåttet.
1: For Lukas, han fortalte hva de snakket med Jesus om.
2: Ja, da skulle Lukas da måttet det meg, sier han når det ikke Jesus inn.
1: Og jeg synes det er så godt å lese.
2: Ja, må vi la sørre nå på dere den låkat.
1: Og hva var det vi leste, at de snakket om?
2: Ja, vi er ikke med min låka i meg, at de har begynt seg sært nå, ikke?
1: De talte om hans bortgang.
2: Ja, sier sært nå, så er det vel ikke inn på begynt.
1: Som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Men så galt kan jeg holde sjuktet opp i Jerusalem.
1: De kunne jo godt ha sagt det slik.
2: Ja, det er sært, så galt litt. Sagt i leitselk og jona.
1: De talte om hans forferdelige bortgang.
2: At det sier, sa han nå ikke den ystores ære velikima.
1: Men det var ikke det vi leste.
2: Måtte vi gjelden da, må jeg si, sa han nå ikke.
1: Det var en bortgang som han skulle fullfört.
2: Mutta då det här är väl ikin moi son kalka i ordarsjuhtit.
1: För att han skulle betala för dine och mina synder.
2: Voi som mäpsas i du ja musuttu joltas.
1: Och så kan vi fortälla detta till varandra.
2: Ja, det nu sagt i min muistalgitte ärra sitta den.
1: Vi behöver ju frykte att när döden kommer, ja så är allt slut.
2: Ja, jag har inte tarpat valla ta så att det går hjälp min båta till att bo loppa.
1: Som vi sa här till att börja med.
2: Nå, kommer tälken till jag allgå det i.
1: Det är ingen som har varit på den andra sidan och fortalt oss.
2: Ja, då ska vi missa högta i lämmar så att uppe den uppe bälte jag måste ha mitt i det.
1: Detta som den hilsen från Paulen, det var bara det var så fint att han kunde inte förklara det.
2: Ja, då, där var det Paulen istället. Nu tjälkas jag. Ja, nu sa man att det var så ni sagt den måste lite om birra.
1: Men som sagt, det är ingen som har varit där fullt ut och kommer tillbaka och fortalt oss detta.
2: Nej, och nu kunde jag tänka ju, och ni åkte eller lämna stoppa alla sitt att det måste lite måla upp eller.
1: Men Bibeln fortäller oss.
2: Måste Bibeln att måste lämna mitt i det.
1: En gång sa Jesus till disciplinerna.
2: Jag åkte ju inte Jesus märkta jag i det.
1: I min fars hus är det många rum.
2: Måaktan Jesus där allu orrun sa gitt.
1: Och hade det inte varit slik?
2: Ja just det, lämarsan. Lyfte nu lämarsan.
1: Då ville jag ha sagt det till dig.
2: Ja, det har man lyfte i mojstallan ditt i det där.
1: Och så sa han vidare.
2: Ja, det tälke som vidas åt nu.
1: Men nu går jag bort för att bereda deras sted.
2: Ja, där månar mun är det jag. Ja, att det rakade han ditt i det sa jag.
1: Och när jag är färdig med det.
2: Jag går länt gärgant ena.
1: Så kommer jag tillbaka för att hämta det.
2: Jag är bara han mot det fast han drar till låta. Jag vet ju inte inte losas.
1: Så också dere ska vara där var jag är.
2: Vad man inte är riket läget uppe på sånne.
1: Slikt talte Jesus till sin disciplo.
2: Ja, nu då sa nu Jesus ju, är det just makta jag i det?
1: Och slik kan vi tala till varandra idag.
2: Ja, nu sa det mycket mysterligt, nu gott skämmer samma hjärna.
1: För många år sedan så läste detta för en äldre kone.
2: Ja, det, och ett när jag i dessa, det är uppe i montan och där på våras akkus.
1: Och när jag hade läst detta så säger hon.
2: Ja, låna lågkant den våra saker. Ja, och läcker lågkant det tjälkig sån.
1: Och ja, det är därför han inte kommit ända.
2: Och ja, då lade han titta att det är så nilja för båten.
1: Han är alltså inte färdig med min plats.
2: Ja, så ni har sådana kärkan på ett smutan jag sa i en kossodångkareka.
1: Vad var du vittnet om?
2: När mig är mig sånt där dålarstig.
1: Hon vittnet. Nett om troen på Jesus.
2: Sånt han tålast i åsku Jesus i.
1: Och när jag kom och läste detta.
2: Ja, mon låg, kom hon till åk inte han.
1: Ja, så var det nästan som att kom en upplysning till honom.
2: Ja, det nere på dig, det kunde bajas tjok hos ställt han åsku.
1: För hon satt ju där och väntade han skulle komma.
2: Ja, då ska han, sånt han tjockade oss, ja, vad är det där, vad som borta.
1: Och när jag läste detta Guds ord.
2: Jag kom inte låg inte i min sän i Baskis.
1: Så fick jag upplysning på varför han inte var kommit ända.
2: Det var ju sånt, du bara såg hos oss att man inte såg ni igen väl borta.
1: För han var inte färdig med hennes plats.
2: Låt oss gå sånt, han igen gärgan väl den akku sa in.
1: Det är gott att möta slika människor.
2: Då la på ärre dig vad ditt tackar kolobojkoj.
1: Som väntar på att komma hem till himlen.
2: Men jag var vorit att det bort ditt, jag gjort att alla mig.
1: Och här läste vi alltså om två som kom från den andra sidan.
2: Ja, det låg mycket där skuggväckta så gick bort det uppe den uppe bältet.
1: De hade fortalt om Messias som skulle komma.
2: Sian läcker mojstalan Messias abirra kutte kolkeä puhattit.
1: De hadde fortalt om hva Messias skulle gjøre.
2: Ja, Moistalan vel hadde han at det må Messias skulle gjøre på dorkot.
1: Og nå var det like før han skulle gjøre alt ferdig.
2: Ja, det alt er leie alt og alt og løs at hvordan var det dorkot på gærvisen.
1: De talte om det han skulle fullbyrde i Jerusalem.
2: Ja, så han tar Moistalan bedre og løsge. Man har ikke alle sjukt i hvordan det er Jerusalemis.
1: Og så har vi hørt det sikkert mange ganger.
2: Ja, det er ikke mye gulland i et nakkert i den.
1: Peter han fant ut at han ville bygge tre hytter der.
2: Ja, Peter kan gamle hittan at det sånt, da kan hukse det ikke hytter.
1: Så kunne de jo bo der, både Jesus og Moses og Elias.
2: Nå at det synes jeg at det er satt oppe sikkert Moses, ja Jesus, ja Elias.
1: Men så stod det videre, han visste ikke hva han snakket om.
2: Måtte det kjøtt jo jeg vite, så på jeg sånt etter meg sånt jeg sa nå.
1: Og så kom det en sky og overskygget til alle sammen.
2: Ja, det både jeg og det bare var mye, så jeg var nøst i boken, bakker.
1: Og så kom det en røst ut ifra denne skyen.
2: Ja, det både ikke åkte gjetnet oppe den palva siste.
1: Det er noen ganger det står det.
2: Ja, da har mot ikke her videre skjedd jo nå.
1: Og stort sett så kommer de samme ordene ut ifra skyen.
2: Ja, det både ikke, det ser man særlig oppe den palva siste.
1: Og røsten, den kommer fra himmelen.
2: Ja, da gjetnet på etter almis.
1: Vi leser en gang til hva denne røsten sa.
2: Vi har lukket hatt og galt det vel meg da, gjetna møsterlig.
1: Dette er min sønn.
2: Da lær mobaren i.
1: Den utvalgte.
2: Da holdt oss valg i jobben.
1: Og så kommer det noe som vi skal legge oss på sinne.
2: Ja, det går ikke på at det gjør meg med hjelp av møsterbittet.
1: Hør ham.
2: Gullesu.
1: Denne røsten og flere andre ganger som Herren talte på den måten.
2: Ja, da sier han, ja, vi gjør det her ved meg god, hva Herre har sagt når jeg byrde.
1: Det har vi i vår Bibel.
2: Da lærte oppe min Bibel og siste.
1: Og så kan vi lese dette om igjen og om igjen.
2: Det sagt ikke vi låker fastein, ja fastein.
1: Og da skal vi også ta med dette.
2: Ja, da legger dere mye veldig mot deg far og sammen den.
1: Hør han.
2: At det gullet så.
1: Han vil så gjerne tale til oss.
2: Så dachte hun å egne oss mye litt midt i det.
1: Og vise oss veien.

0: Han har gjort fullkomment färdig.
1: Min son är dock han gör det var slått all garbisen.
0: Amen.
1: Amen.

Vi läser från vers 19 till 22. Det var om kvällen, samma dag, den första dagen i uken. Av frykt för jödene hade disciplerna stängt dörren där de var samlat. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa, fred vare med dere. Och då han hade sagt det, visade han dem sina händer och sin side. Disciplerna blev glada då de såg Herren. Igen sa Jesus till dem, fred vare med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Så åndet han på dem och sa, ta emot den hellige ånd. Detta var så samma dagen som Jesus hade stått upp för de döde, uppståndelsesdagen. I ett historiskt perspektiv, den viktigaste dagen i mänsklighetens historia. Den dagen döden döde. Den dagen Jesus visste sig som den starkaste. Men det var också en dag med djup förvirring och osäkerhet hos disciplerna, där de hade gömt sig frykt. Ryktet gick om att Jesus hade stått upp. Kunde det stämma? Vad skulle de tro? Så stod han där, mitt ibland i. Fred vare med dere. Vi vet i eftertid att det kunde vara 10 av disciplerna som var till stede. Judas Iskariot, han som hade sveket Jesus, hade tagit livet sitt när det gick upp för han vad han hade gjort. Och Thomas var heller inte till stede. Och då han fick höra vad som hade skett, nekta han att tro på det. Han kunde inte tro för han själv hade mött Jesus och känt på sårna hans, därav navnet Thomas tvilaren. Men när vi efterhvert ska gå in i Jesu andra missionsbefaling och se vad som skedde vidare, då ser vi att han som fick tvil knyttat till sitt namn kanske blev en av de som trodde starkast, och i alla fall den i flocken som reiste allra längst fysiskt för att dela evangeliet med unådda folkgrupper. Men här och nu så ska vi dvela lite med denna första missionsbefalingen till Jesus. Fred vare med dere. Inte bara en gång, men 2 gånger sa Jesus detta i möte med disciplerna denna kvällen. För en sprängkraft i dessa orden från Jesus. En fredshilsen från Guds son, han som är från evighet av. Och det i sig själv må vara något av det mäktigaste ett människa kan möta. Och därför syns ju denna flotte hilsen som brukes mellan kristna bröder och systrar också idag är så stark. Guds fred händer att någon skriver på slutet av en e-post för exempel. Så fint och så starkt. Tänk att vi kan få önska varandra Guds fred mitt upp i en världen som är så full av ofred. Och nettopp det är huvudpoängen. Detta är inte en fred som världen ger. Det är så mycket mer och så mycket starkare. Och detta beskriver Jesus starkt tidigare i Johannes evangeliet kapitel 14 vers 27. Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere, icke den fred som världen ger. La icke hjärtat bli grepet av angst och motlöshet. Det är denne freden Jesus hilser disciplerna med när han sänder dem ut på det stora missionsuppdraget som alla vi som tror är en del av. Som far har sänt mig, sänder jag dere. Som far har sänt mig. Ifølge författaren Marvin Newell i boka De sista folkegrupperna säger Jesus detta 29 gånger i Johannes evangeliet. Denna boka är nettopp översatt till norsk och gitt ut av Norea Mediemission. Och det har fokus nettopp på det han kallar Jesu 5 missionsbefallinger. Och hur de är knyttade upp till kallet vi har till att nå de många folkgrupperna i världen som fortsatt är unådd. Och dessa utgör mer än 3 miljarder människor. 3 miljarder. Uppdraget det är slett inte fullfört. Som far har sänt mig, sänder jag dere. Gud sände Jesus till jord, och nu är nästa etappe kommet. Jesus sänder disciplerna på samma måte som han själv är sänt. Och idag, 2000 år efter, är det min och din tur. Det är vår etappe. Är vi villiga till att ta vår del?

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det altså i Johannes evangelium kapittel 12 og fra vers 12 i Jesu navn. Den følgende dag, da meget folk som var kommet til høytiden fikk høre at Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham og ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt asen og satte seg på den. Så er det som skrevet er: Frykt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer til deg, sittende på en asenbole. Dette skjønte ikke hans disipler i førstningen, men da Jesus var blitt herliggjort, da gikk det opp for dem at dette var skrevet om ham, og at han hadde gjort, og at de hadde gjort dette for ham. Den hop som var i følge med ham vitnet at han hadde ropt Lazarus ut av graven og oppvakt ham fra de døde. Derfor dro en stor del av folket ut for å møte ham, fordi de hadde hørt dette, og at han hadde gjort dette tegn. Fariseerne sa da til hverandre: Vi ser at de intet utretter. All verden løper efter ham. Men det var noen grekere blant dem som pleide å dra opp for å tilbe på høytiden. Disse gikk da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa til ham: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip kommer og sier det til Jesus. Jesus svarer og sier til dem: Timen er kommet da menneskesønnen skal herliggjøres. Sannelig, sier eder, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Om noen er min disippel, han følger meg. Og hvor jeg er, skal også min disippel være. Om noen følger meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, dertil er jeg kommet til denne time. Fader, herliggjør ditt navn. Da kom en røst fra himmelen: Både har jeg herliggjort det, og skal alter herliggjøre det. Folket som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet, men noen sa det var en engel som talte til ham. Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røst, men for eders skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg er blitt opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Detta sa han för att inte känna varför en död han skulle dö. Kanske ska stansa där. Jag kunde gå ta mig över för hela tiden. Alltså folket sa att vi har hört av loven att Messias blir till evig tid. Och du säger att människosönnen ska upphöjas. Vem är då denna människosön? Jesus sa till dem: ännu en kort stund är lyset bland eder. Vandra i lyset för att inte mörker ska komma över eder. Den som vandrar i mörker vet inte var han går hem. Tro på lyset för att det kan bli lysets barn. Och då han hade sagt detta gick han bort och skjulte sig för dem. Vi slutade sist, vi hade hört att Maria hade salvat Jesu fötter. Och så var det alltså dagen efterpå att det hände med intåget i Jerusalem. Från Betania är det ju kort väg till Jerusalem. Cirka 15 stadier står i kapitel 11. Och det är inte långt. Jag har gått den vägen både fram och tillbaka. Och det var gjort på en eftermiddag, en tidig kvällstund. Ryktet gick. Det var många som har kommit till Betania för de hörte att Lazarus också satt i bordssällskapet. Och vers 11 slutade jag med att säga att fariseerna ville lägga råd upp om oss att dräpa Lazarus. För de många trodde på Jesus på grund av Lazarus. Men de får nog höra att Jesus är undervejs. Han kommer nu till Jerusalem. Och nu är det omedelbart för högtiden. Och så tar de palmegrenar. Det är alltså sägersymbol. Palmegrenar. Och tar den med sig för att gå ut för att möta honom. Och vi känner det är stora skar som kommer ut från Jerusalem. Över Oljeberget, henne mot Betfaget. Och Jesus gick och igenom Betfaget. Det var där han sa till disciplinerna att de skulle ta en asenfole som stod bundet där och föra den till Jesus. Disse detaljerna fortäller inte Johannes annat än indirekt. Men vi känner att disciplinerna hade gjort något för Jesus i den anledningen. Men han säger inte exakt vad det var, men det vet vi från andra evangelier. De tar en asenfole där vid Betfaget. Och för den till Jesus och lägger sina kläder på den. Och så kommer där Jesus ridande över Oljeberget och in till Jerusalem på denna asenfole. Och stora skar ropar hosanna. Alltså, Gud vare äran. Ära vare Gud i det högsta, ropar de. Vi syns gå översättet allt sammen. Ären i det högsta. Gud vare äran. Och välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Och det är ett citat från den stora lovsangen från psalm 118. Välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Där står det också samtidigt: vi välsignar eder med Herrens hus. Och på en förunderlig måte skulle det som nu sker nettopp vara Herrens hus. Utgångspunkten för Guds frälsesuppenbaring, för frälse för hela mänskligheten. Det skönte ju inte de som ropte hosanna, och det skönte inte Jesu discipler. Och de disciplerna var ju inte klara över vad de egentligen var vittne till heller. Men det har varit ett underligt upptåg, och de har gjort ett mäktigt intryck. Men det var en domen att Jesus rider på en asenfole. Och det blev understreket hos andra evangelister att det är trälldyrets fole. Han blev hyllad som Israels konge under intåget. Och det är första och det är enaste gång att Jesus lär sig hylde offentligt som Messias. Hittill har han sagt att ingen ska se till någon vem han är. Men nu, då han drar in för sista gången, och han drar in för att lida och dö, han drar in för att bli domfälld och hängt på ett kors, då ger han sig till känna att han är Israels konge. Han vedkänner sig det. Och det är ett ord från skriften som då uppfylls. Se till Sions dotter, står det. Se, din konge kommer till dig, sittande på en asenfole, på träldyrets fole, står det. Detta profetet. Johannes går inte in någon detaljer om detta. Han bara understryker att detta sker, att folket hyllar honom. Och så tar han med en detalj som inte de andra evangelisterna gör. Och Johannes älskar att få fram det som inte står hos de tre första evangelisterna. Han har nämligen skrivit sitt evangelium efter att han vet vad de tre första har skrivit. Han gör det känt att denna stora skaren som är med Jesus, den vittner under detta upptåget att Jesus ropte Lazarus ut av graven och uppvakte han från de döda. Det är en mäktig vittneskare om Jesus omkring honom här. Jesus har gjort något som ingen annan har gjort, och något som inte ett människa helt att kunna göra. Han har ropt en död som alltid till han legat 4 dagar i graven och har blivit en stinkande lik. Han har ropt han ut av graven och uppvakt han från de döda. Och de som var vakna hade sans för att huska vad han hade sagt. De ville huska att Jesus utanför denna graven hade sagt: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, om han än dör, ska han dog leva. Och vär den som lever och tror på mig, ska aldrig evighet dö. Detta hade Jesus sagt, och detta hade Jesus legitimert, att det är sant, vi har ropat Lazarus ut av graven. Och en stor flock, det var kryss mig, jag sitter fast ännu i den översättelsen jag brukte i min ungdom. En äldre översättelse, den brukte jag till jag var 25 år gammal. Och då var jag en stor del av mitt liv gått. Mer än fjärdeparten, antar jag. För jag blev 100 år, så var det fjärdeparten av mitt liv som har gått då. Men jag antar att jag blir inte så gammal. Så jag vet att det som man läser på de första 25 åren för ett liv och stadig inpräntar sig, det har en egen nämnt att sitta fast. Så av och till så kryssar jag lite med enkelt uttryck, och översättelsen av 1930 är lite annorledes än den jag läste, den föregående. Men innehållet är detsamma alltså. Det är inte sånt som den översättelsen som kom nu, att den kom med en ny översättelse. Det är bara språkliga förändringar den gången. Ja, ja, det var bara en detalj som förklarar hur jag av och till kommer lite andra uttryck än det som står. Men det står i det som jag lärde i min ungdom. Och om det. Folk hade hört om detta med uppståndelsen av de döda, att Lazarus virkelig har stått upp av graven, och att det var så många vittnen om det att ingen kunde ha det till. Och så drog de där ut för att möta Jesus då. Och så var de med på hyllan. Han blev hyllad som Israels konge. Men Jesus symboliserar det som sker vid att han rider på träldyrets fole. Jesus var känt för att bära byrder. Och det som detta symboliserar är att Israels konge, han drar nu in i Jerusalem för att bära. Och det har blivit sagt som en karakteristik av Jesus, och icke utan grund, att Jesus är den som kan bära. Ja, det är väldigt sant. Han bär det som ingen kan bära ellers. Han bär på sitt lägeme all världens synd. Själv är han syndfri. Själv är han skyldfri. Men han drar upp i Jerusalem som den som bär. Det skönar ingen av dem som är med. Icke en gång disciplina. Det är skönt, icke disciplin i förstningen står det. Det understreker Johannes. Han var ju själv med på detta här. Det är skönt, icke hans disciplin i förstningen. Men då Jesus var blivit härliggjort, då huskade de alltså, då kom det i huvud att detta var ju skrevet om han. Detta är ju profetien. Och att de hade gjort detta för han. De hade naturligtvis inte kunnat skönna det, att då de drog från Betania, då skulle i Betfage finna ett esel. Alltså folen av ett esel. Och det är en fole som ingen för hade sittet på och som hittill inte hade borrat någon buder. En slik för det finne. Och så skulle de gå bort och lösa den utan att spöra någon. Och hvis någon hade sa vad det var de hållit på med, så skulle de bara svara att mästaren har bruk för den, och han sänder den strax tillbaka igen. Och slik gick det, de gjorde, de löste folen, de kom till Jesus med den. Och Jesus ville sätta sig på den, och de la sina klär på den. Och så gick det alltså slik som det gjorde. Detta kunde inte begripa, vad skulle det tjäna till? Men efter att Jesus var härliggjort, då kom det i huvud att detta har skrevet om honom. Och att de hade gjort detta för honom. Och då tänkte de, kom det i huvud med glädje. Och skönte, vi har varit med på att uppfylla Guds plan. Och det kastet ju lys över hela korsfästelsen också. När Jesus kom in i Jerusalem, så fick pipen en annan lyden också snart. Fariseerna var väldigt bekymret i ögonblicket. Vi såg hur folk strömmet ut. Och de hade sagt att den som såg Jesus, han skulle rapportera var Jesus var att finna, så att de kunde hämta honom. För det var nämligen i det höje råd avsagt en dödsdom om honom, och den skulle exekveras om de bara kunde få tag i honom. Men ingen visste hur han var. Har vi läst för. Väl, nu kommer han, och det är inte tydligt hur han är nu. Alla dessa folkskar är omkring honom och hyllar honom och kallar honom som det han också i sannhet är, Israels konge, den messias som skulle komma. De skönte inte vad de gjorde. Och Jesus var alene om att förstå detta nå till att begynna med. Men fariserna är alltså som sagt bekymret och säger till varandra, ja, dere ser, dere utreder ingenting. Se, all världen löper efter honom. Och det är väl närmast och kallar för förvirring i Jerusalem. Med det samma detta tåget kommer in i byn, och Jesus försvinner på en måte i mängden, kanske, jag vet inte några detaljer här, och det kan nog vara detsamma. Men då händer alltså något. Det kommer här i vers 20. Det var någon grekare bland dem som plejde, står det. Det var inte tillfälligt att de var i Jerusalem. De plejde och dra upp till höjden, till höjtiden, för att tillbe. Det är alltså det man kallar proselyter. Det är tydligvis grekare som har gått över till jödernas tro. Och därför måtte de till Jerusalem var eneste påske. Och plejde alltså och dra upp till höjtiden för att tillbe. Nå syntes i stämningen var märklig i Jerusalem. Jag hade varit där var eneste höjtid, men vi skönte att nå var i ära nå. Redan att den atmosfären, den var inte som vanlig, den höjtid i Jerusalem. Det var något som ingen kunde definiera. Och jag tror att dessa grekerna må ha skönt att Jesus var i fara. Vad som är grund till att de vill se Jesus vet vi inte. Det är lika angivet. För så är inte det någonting att spekulera på heller. Men det är många som har tänkt det att de vill ha fatt i Jesus för att bringa honom i säkerhet. Och det är ett ord som tyder på det. För det första detta att Jesus är stark.

Marta och Maria och brodern Lazarus. Detta är det femte programmet i serien Ved Jesu fötter, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgångspunkt i de så kallade söndagstexterna. Vi läser från Lukas evangelie i kapitel 10, verserna 38-42. Jag har kallt dagens program Ved Jesu fötter. Mens de var på vandring kom Jesus in i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tog imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte sig ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Marta, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63 satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timoteus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom. Men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteus brevet 2, 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd. Och därför är andra Timoteus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så Avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar, och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud. Och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig. Och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd. Och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse, genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populärpsykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Och man inbillar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än förr. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här. Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: "Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun", som det står i Johannes uppenbarelse 3,
vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om livet.

Temat i andra Timoteusbrevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timoteus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt som höll fast vid Mose lag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för dem som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timoteus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja, präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timoteus. Alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst. Och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus uppmanade Timoteus att låta den nådegåva han fått från Gud genom handpåläggning och bön få flamma upp. Han skulle alltså vårda nådegåvan och använda den så att den inte slocknade. Det handlade om det personliga ansvaret vi alla har, för den tid och för de gåvor Gud har gett oss. Gud både kallar och utrustar, men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om att ha andlig frihet i församlingen, så att nådegåvor kommer i funktion och utvecklas och mognar. Direkt efter att Paulus påminnt Timoteus att låta nådegåvan flamma upp, så säger han i andra Timoteusbrevet 1, vers 7: "Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande." Det är tydligt att Timoteus frimodighet inte längre var vad den en gång hade varit, och den nådegåva som en gång hade brunnit med sin klara låga i hans liv var nu bara en rykande veke. Det är som om Paulus säger till Timoteus: du ska ha klart för dig varifrån modlösheten kommer. Den kommer i alla fall inte från Gud. Den kommer från annat håll. Var är det du hämtar näring för din själ nu för tiden? Vad är det som upptar dina tankar? Vad är det som driver dig? Praktiserar du din nådegåva? Du kommer väl ihåg vem som har gett dig denna utrustning? Jag följde bara Guds anvisning och la händerna på dig, men det var Gud som gav dig din nådegåva. Och han gav inte denna gåva för att du skulle gömma undan den i något skåp och sedan bara ta fram den vid högtidliga tillfällen. Gåvan blev inte given för din skull, Timoteus, men för att dina medmänniskor skulle få del i evangeliet om Jesus. Timoteus, tänk över vem som gav dig denna gåva. Och tänk på vad det är som kännetecknar de gåvor som kommer från denna givare. Och använd gåvan med frimodighet i Guds namn. Mod, kraft, kärlek och självbehärskning har du fått från Gud. Men om du inte i vardagen använder det Gud har gett dig, slocknar flamman ganska fort. Du måste vara klar över att livsvillkoren för ett Guds barn här i världen är sådana att det behövs något mera än mänsklig kraft om loppet ska fullföras. Varför är du så upptagen av din modlöshet? Den har du ju inte fått av Gud. Och varför är du så lite upptagen av det du har fått av Gud? Varför har du börjat fokusera på fel saker? Självbehärskningens ande, det talar om disciplin. Vi borde vara disciplinerade kristna och inte slavar under våra känslor. Vi blir alla påverkade av våra känslor. Vi ska inte vara känslolösa eller okänsliga, varken för vår egen eller andras nöd. Men vårt liv ska inte styras av våra känslor. Disciplin betyder att vi ska inte låta våra känslor hindra oss från att göra det som Gud har kallat oss att göra. Och det är det Paulus nu talar om med sin unge medarbetare Timoteus. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Den som inte lever som Kristus lärde, han är ingen kristen, även om han med munnen bekänner Kristi lära. För Guds ord säger, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga, står det i Romarbrevet 2:13. Den tro som inte praktiseras är inte tro, utan bara kunskap. Tron gör

modlöshet bli ett tillfälle att söka närmare in till Gud. Jag sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och låt honom ge dig kärlekens, kraftens och självbehärskningens ande. I Filipperbrevet 4, vers 7 säger Paulus att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och det sker genom att låta Gud i allt få veta dina önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Guds ord säger alltså att Gud kan bevara våra tankar om han bara får lov till det. Det står faktiskt det. Låt oss lägga hela vårt liv öppet inför Gud. Låt oss komma inför hans tron med allt utan undantag. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Självbehärskningens ande, det säger oss att om vi inte har lust att göra affärer med djävulen, bör vi inte heller gå in i hans butik. Den ande som Gud ger oss gör oss inte modlösa. Låt oss därför, när modet är brutet, gå till Gud och söka vår tröst och vårt mod i Guds ord.

Som överskrift till andra Timoteus brevets första kapitel så har jag satt tre ord. Trofasthet i lidandet. Det är det tema som är viktigt att fokusera på i en tid då många menar att kristen liv, det är något som borde vara lätt och bekvämt och vara en skyddsparaply mot alla svårigheter som eljest kan drabba människor. Kristus liv handlar inte om att hitta vägar där vi kan undgå svårigheter och lidanden, men det handlar om att leva i gemenskap med honom som ger oss kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Gud har inte kallat oss att undfly lidandet. Tvärtom, han har kallat oss att för evangeliets skull bära vårt lidande. Det betyder inte att vi ska söka lidande, men vi ska inte undlåta att sprida evangeliets budskap, även om det skulle medföra svårigheter för oss personligen. Vi läser i andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till att Paulus inte säger kejsarens fånge. Han talar om vittnesbördet om vår Herre, och han betraktar sig som Herrens fånge. Paulus är frivilligt fånge för Herren Jesus skull, för evangeliets skull. Paulus lockar inte med löneförhöjning eller berömmelse. Han säger inte, om du bara gör som jag säger, så ska jag ordna så att du snart ska få komma till en riktigt stor församling, där du ska få vara ledare för många medarbetare. Nej, Paulus säger, kallelsen har fört till att jag nu sitter fängslad. Och trots att det är en del av framtidsperspektivet, så påminner jag dig om att du är kallad att gå i mina fotspår.

vilket inte är något annat än Kristi fotspår. Tona aldrig ner evangeliets budskap. Ropa ut sanningen. Och skäms inte att säga att du och jag är mycket nära vänner, även om jag nu sitter fängslad, föraktad av de flesta, hatad och motarbetad av många och betraktad som en brottsling. Skäms inte för mig, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Lägg märke till orden, den kraft som Gud ger. Det är hemligheten, den kraft som Gud ger. Vem ger Gud den kraften? Den som behöver den, det vill säga den som inte flyr undan alla svårigheter, utan väljer att bära sitt lidande för evangeliet. Det är till soldaten Gud skänker sin vapenrustning. I Efeserbrevets 6:e kapitel så påminner aposteln det troende om en annan sida av kristenlivet, nämligen den kristna striden. Vi är Jesu Kristi stridsmän och vi har många fiender. Alla Guds barn har en kamp att utkämpa och ett kors att bära. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle, för de flesta människor är lyckan en självklarhet, medan lidandet är något som måste förklaras. Och jag är klar över att han då talade om lidandet i betydelsen sjukdom, motgång, smärta och prövningar. Det är verkligen sant. Och det avslöjar att vår natur är mer smittad av syndafallet än vi själva är klara över. För vårt medfödda andliga fördärv gör oss benägna till det onda och oförmögna till det goda. Därför måste vi födas på nytt. Vi måste få del i gudomlig natur, som Petrus skriver om i sitt 2:1. Och Paulus visste att den unge Timoteus hade fått del i gudomlig natur. Han hade också mottagit en särskild utrustning av Gud för sin gärning. Men när denna kraft var verksam, mobiliserade också fienden. Och i stridens hetta hade tydligen fienden lyckats få denne unge medarbetare att se mera på de omständigheter han befann sig i än på honom som hade gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Därför pekar Paulus än en gång på Jesus, vår frälsare och Herre. Vi läser i 2 Timoteusbrevet, 1:9-11. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Här går mina tankar till något vi sjöng på Frälsningsarmén i Robertsfors den tid då jag bodde i Västerbotten. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Han har aldrig lovat att jag ska slippa varken kamp eller lidande, men han har lovat att vara med mig alla dagar intill tidens slut. Och han har frälst mig och kallat mig med en helig kallelse i kraft av sin nåd.
Guds nåd och Jesu fullbordade frälsningsverk är Paulus tema, då han närmast bryter ut i jubel över vem Gud är och vad Gud har gjort. Han lovsjunger Guds suveräna frälsningsplan. Det är som jag hörde Paulus ropa: Timoteus, kom ihåg att i himlen är det aldrig kaos, bara planer. Segern är vunnen, och det är den segern du är kallad att proklamera. För evangeliet måste förkunnas om frälsningsverket ska bli känt och kunna tas emot av våra medmänniskor.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att in till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hela fokus är Gud. Han som var kallad att förkunna evangeliet om Jesus för människorna. Han sitter nu fängslad. Det ser ut som hans fiender triumferar. Paulus lider, sitter inspärrad, men är mycket frimodig under sina svårigheter. Han suckar inte och säger: om jag nu är kallad av Gud att resa runt och vittna om Jesus, varför sitter jag då inlåst? Nej, han säger att det är just därför att jag har gjort det Gud har bett mig att göra som jag sitter här. Det är för Jesus skull jag sitter här, och jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Jag tror inte på fienderna, även om de är väldigt högröstade. Min tro är inte heller styrd av mina yttre omständigheter i ögonblicket. Jag vet vem jag tror på, och jag vet vad han har sagt, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som blivit anförtrott åt mig. Till den dagen, vad är det för en dag? Det är dagen då Jesus kommer åter och upprättar sitt rike. Dagen då alla döda skall stå upp för att avlägga räkenskap för sitt liv inför den Gud som ser och vet allt, och som då för Jesu Kristi skull ska räcka Paulus segerkransen. Och hans önskan är att den unge Timoteus ska följa i hans spår och inte skämmas, varken för evangeliet om Jesus eller för Paulus som är fånge för Jesu Kristi skull. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 13. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig. Det är viktigt att vara klar över att livet i Kristus kan endast levas i den helige andes kraft. I vers 7 talade Paulus om kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och det är ju andens frukter han talar om. Det är alltså inte någonting flummigt eller svävande han talar om. Mönstret för en sund förkunnelse var det ord Timoteus hade hört av Paulus, som var Herren Jesu apostel. Och vad det budskapet innehöll, det skrev han bland annat om till det troende i Korint. Jag citerar första Korinterbrevet 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus klara fokus på Kristus, hans levande tro, tjänande sinnelag, hans sanna kärlek och hans omsorg för bröderna och hans trohet mot evangeliet sammanfattas i dessa ord: i tro och kärlek i Kristus Jesus. Och hur ska nu den unge Timoteus bevara det goda som blivit honom anförtrott? Ja, vad säger aposteln? Bevara genom den helige ande. Därmed så är vi än en gång tillbaka till Jesu ord i Johannes 7:38.
Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott dig, som bor i oss. Till det troende i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 8, vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Vi läser i andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 15. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig. Bland dem är Phygelius och Hermogenes. Här nämner Paulus några av dem som svikit honom. Och det var inte bara dessa två, men alla i Asien. Men Phygelius och Hermogenes var tydligen sådana som Paulus hade räknat med. Men vi bör lägga märke till att han säger inte att de har vänt sig bort från Herren. Så Paulus säger inte att de avfallit ifrån tron. Men i en avgörande stund hade de svikit Paulus. Det är tungt att i en avgörande stund bli sviken av någon som står oss nära. Den smärtan kände Paulus väl till. Och förutom dessa två så hade nu alla i Asien vänt Paulus ryggen. Men Paulus räknar med att den unge Timoteus ska fortsätta och kämpa trons goda kamp. Och Paulus kommer här även med ett exempel på en person som gett honom nytt mod i en svår tid. Han hette Onesiforus. Vi läser i andra Timoteus brev kapitel 1 vers 16 till och med 18. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj. Ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du ju själv mycket väl. Här ska vi ha klart för oss vilken fara det kunde innebära att i Rom vid den tiden fråga efter den fängslade Paulus. Förföljelsen mot de kristna var omfattande, och att fråga efter Paulus kunde ju verkligen väcka misstankar. Det är uppenbart att även Timoteus känner denne Onesiforus, men här berättar aposteln något som Timoteus inte visste tidigare. Att Onesiforus hade uppsökt Paulus i Rom under denna mycket svåra tid. Och det hade blivit till stor uppmuntran för Paulus. Men denne Onesiforus är tydligen nu död, eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj. Och Paulus bön är att Herren ska visa Onesiforus familj barmhärtighet. För vad denne trofaste Herrens tjänare gjort för församlingen i Efesus och för Paulus personligen. Det dubbla talet om Herren i vers 18 är ingen tillfällighet. Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren. Det pekar än en gång på honom som är medlaren mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Må detsamma kunna sägas om oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets andra kapitel, där Paulus talar om att trohet i tjänsten för Kristus är förenat med lidande. Och Paulus förmanar honom till just den troheten. Timoteus måste kämpa mot villolära och han måste följa de regler som gäller i Guds rike. Ett rike som inte är av denna världen, men som utkämpar sin kamp mitt i denna syndens värld. Och ju närmare vi kommer denna tidsålders avslutning, desto viktigare är det för oss att inskärpa dessa sanningar och praktisera dem i våra liv. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Här handlar det inte om en jordisk släktrelation, men om ett andligt släktskap. Genom Paulus verksamhet för evangeliet hade den här unge mannen kommit till tro. Ett Guds barn föds in i Guds familj genom sin tro på Kristus. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 1, vers 23. Timoteus tillhör Guds familj. Han är ett Guds barn och därför säger Paulus: hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Bli stark i nåden, står det i en annan översättning. Det handlar alltså inte om att bita ihop tänderna och kasta sig ut i livets strid på egen hand. För då kommer du att bli besviken. För om du inbillar dig att du genom att följa några få regler eller några smarta knep för att med hjälp av dem bli en helhjärtad och helgad kristen, då har du redan fallit i en av lagiskhetens många fallgropar. Paulus räknar inte upp en massa regler. Och Guds ord ger inte heller en massa regler för hur du ska leva ditt kristna liv. Vi blir frälsta av nåd. Och därför ska vi fortsätta att leva av nåd och bli starka i nåden. Vi ska hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Nåden är som en eld som får oss att brinna av kärlek till Gud. Men vi kan aldrig se nåden som nåd förrän vi har fått se vår egen synd som synd. Men när vi fått se synden som synd, då är vi mogna för att hämta all vår kraft ur nådens källa. Det är helt avgörande för vårt kristna liv att vi vet var vi ska hämta kraften att leva detta liv i vardagen. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 2. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Genom förkunnelsen av Guds ord så går budskapet från hjärta till hjärta och evangeliets stafett förs vidare av nya människor. Vi som tror på Guds ord och försöker förkunna det rent och klart så långt som vi ser och förstår, vi kan ibland utveckla ett Elia-komplex. Avfallet var stort i Israel. Trött, sliten och missmodig klagar Elia över sin förtvivlade situation och säger: Herre, Dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. Jag ensam kvar. Ja, det var en stund då också jag tänkte så. Men på mina resor runt om i landet har jag upptäckt att det inte alls är sant, tack och lov. Gud har även idag sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Låt oss tacka och prisa vår Gud för alla trofasta och goda pastorer och församlingsföreståndare som trots allt finns. De falska herdarna, de har alltid varit i flertal. Men låt inte det få dig att mista perspektivet. Tacka Gud för alla goda pastorer som tror på Guds ord och som förkunnar sanningen klart och tydligt mitt i avfallets mörker. Det kommer alltid att vara någon i nästa generation som tar upp stafettpinnen och för den vidare. Låt oss inte bli så upptagna av de stora skarorna att vi inte ger oss tid att undervisa några få så grundligt och regelbundet att de sedan kan undervisa andra. Paulus påminner sin unge medarbetare om att ta sig tid med några utvalda. Ge dem grundlig och regelbunden undervisning. Och han ska hålla sig till det som han har hört av aposteln. Hålla sig till Guds ord utan att kompromissa. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. De ska inte bara höra budskapet, men de ska bli undervisade på ett sådant sätt att de blir utrustade. Och denna utrustning kallas för kraft ifrån höjden, eller andens gåvor. Det handlar alltså om något som inte är medfött. Det handlar om något som man inte hade tidigare, men som vi i kraft av Guds ord och Guds helige ande utrustas med. Och vi måste ha klart för oss att nådegåvorna hör hemma i frälsningshushållningen och inte i skapelsehushållningen. Det betyder inte att Gud inte vill ta hela vår kapacitet i anspråk. Men vi måste hela tiden ha klart för oss att Guds rike är inte av denna världen. Och kampen utkämpas inte med denna världens vapen eller på denna världens vis. I denna kamp måste vi hämta vår kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och den gives på försoningens grund i kraft av Guds helige ande. Pingsten innebär en helt ny ordning, då Gud är verksam både i församlingen och i den enskildes liv genom den helige ande. Gud utrustar sina barn med kraft ifrån höjden. Men andlig utrustning befriar oss inte från studier och möda, eller från arbete och insats. Men det förvandlar det som eljest hade varit en tung plikt till ett rikt privilegium. Jesus säger: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom, som det står i Johannes evangeliets 7:e kapitel. Mm.

Vi läser andra Timoteusbrevet, kapitel 2, verserna 3 och 4. Lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Efeserbrevets 6 kapitel säger att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Därför ska vi ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. För Paulus så har kallelsen att sprida evangeliet fört till hårt arbete, fängelse, hugg och slag, och han hade ofta svävat i livsfara. 5 gånger hade han fått 39 gisselslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång hade han blivit stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. 1 gång så hade han ett helt dygn blivit liggande i vattnet, långt från land. Ofta hade han varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt detta hade han den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Det är Paulus erfarenheter i tjänsten för Herren Jesus. Det är en oerhörd tyngd och ett djupt allvar som ligger i orden: lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Det vill säga, du måste vara klar över vad det är du har gett dig in på. Lidandet är inte något som du till varje pris ska försöka undkomma. Det är tvärtom något du måste räkna med. Och här ska vi bara påminna varandra att Paulus började kapitlet med att påminna var kraften fanns till att leva ett liv i Jesu Kristi efterföljelse. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Gud, som har kallat dig, kräver dig helt och fullt. Och det är striden du ska koncentrera dig om, inte hur du ska få råd att köpa dig det ena eller det andra. Det du ska söka, det är Guds rike och hans rättfärdighet. Det andra, det tar Gud ansvar för. Han uppfyller nog inte alla dina önskningar, men han håller alla sina löften. Det kan du lita på. Och redan i sitt första brev till Timoteus skrev Paulus: vi har ju inte fört med oss något in i världen. Inte heller ska vi ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det, som det står i 1 Timoteusbrevet 6, verserna 7 och 8. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Krigarens enda stora uppgift är att veta vad som är hans plats och uppgift och göra allt för att utföra det order han fått. En pastor i en av stadens församlingar var på väg till ett kvällsmöte. På trottoaren på andra sidan gatan så ser han en gammal frälsningssoldat som går och bär på sitt stora blåsinstrument. Jaha, tänkte pastorn, de har musikövning ikväll. Och han hälsar glatt på sin trosbroder och säger:
Så ni har övning ikväll. Den gamle frälsningssoldaten stannar tvärt, sätter ner sitt instrument på trottoaren, ställer sig i givakt ställning och svarar: nej, det är fullt krig. Och på samma sätt så är alla som tror på Jesus frälsningssoldater, vad namn vår församling än bär. Så sant vi av Gud är födda på nytt till ett levande hopp, ska vi också ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det ska vi göra under ständig åkallad och bön och alltid bedja i anden. Och vaka och hålla ut i bön för alla de heliga, säger Efeserbrevets 6:e kapitel. En Jesu Kristi stridsman vill stå till tjänst för honom som har värvat honom. Därför är det mycket som upptar världens barn som en Jesu lärjunge inte har tid att befatta sig med. Kristus liv är inte en lekskola, det är ett slagfält där ett Guds barn dagligen måste ta på sig hela Guds vapenrustning, och den räcks oss genom Guds ord och den helige andes gärning i våra liv.

Efter att ha talat om livet i Kristus som en strid, så använder han ytterligare en illustration och den hämtar han från idrottsvärlden. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 5. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. I Filipperbrevet 3, vers 13 och 14 säger Paulus: Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Det hjälper inte hur många mål en fotbollsspelare gör om alla mål blir gjorda på offside. Det blir ingen seger om man inte följer reglerna. Det förstår de flesta idrottsmän. Tänk om man hade kunnat säga detsamma om alla som bekänner sig som kristna. I avfallets tid, när Guds ord varken studeras, tros eller praktiseras, så blir människorna inte evangeliska utan evangelastiska. Och i ett liv där ordet och anden inte har en central plats, är det otroligt hur långt ett samvete kan töjas. Man följer inte reglerna. Man vill inte ens höra dem, långt mindre inrätta sina liv efter dem. Man föraktar Guds ord. Men den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Och i första Korinterbrevet, kapitel 9, verserna 26 och 27, säger Paulus: Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Ett Guds barn måste tvinga sin kropp till lydnad. Vad menar Paulus med det? Ja, i Romarbrevet 7, vers 22 och 23 skriver han: Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Men han resignerar inte och säger: ja, ja, det är ju bara så, det måste man inse. Nej, han arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Han förnekar inte att han har ett kött, en syndig natur. Men han säger: jag följer inte den väg som köttet vill. Jag betraktar mig som död för synden. Det vill säga, när synden kommer och kräver min tjänst, så säger jag: jag jobbar inte för dig längre. Jag slutade när jag dog. Jag citerar Romarbrevet 6, vers 1 till och med 4. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rättfärdiggörelsen tar bort syndaskulden och straffet.
Helgelsen tar bort syndens makt och hindrar syndens växt i våra liv. Och det kommer att kosta kamp och försakelse. Här finns inga genvägar. Och man måste hela tiden ha målet i sikte medan man löper. En kristen som inte vill försaka och lida något för Jesus kommer inte att bli helgad, men bara att vandra styrd av köttet, vilket för honom bort från tron, bort från Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Så plötsligt kommer Paulus med ännu en illustration. Han ger bilden av en ihärdigt arbetande bonde som mödosamt och uthålligt utför sitt arbete på sina åkermarker. När skörden kommer så är det ju helt klart att han har rätt att njuta gott av den säd eller frukt som då växer fram. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 6. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Här fylls mitt hjärta av tack till Gud. När jag tänker på alla dem som genom sina förböner, sitt arbete eller sina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många språk till så många land. Och vi upplever en otroligt rik skördetid just nu, inte minst i Asien och Mellersta Östern. Och Gud ska välsigna alla er som var med och gjorde detta möjligt. Tack till dig som tog en del av förtjänsten av ditt arbete eller pension och bidrog till att sprida evangeliet genom radion till Indien, Afrika, Iran, Egypten, Israel, Kina och många, många andra land. Paulus påminner Timoteus om att jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. I sitt första brev till Timoteus skrev han och påminde att skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Båda dessa uppmaningar kan tyda på att Timoteus utarmade sig själv så totalt att han blev modlös. Paulus vet att den unge Timoteus aldrig utnyttjade andra, och det var bra. Men han skulle inte heller utnyttjas av andra. Som hårt arbetande församlingsföreståndare borde han ha sin rättmätiga del. Med orden "som arbetar hårt" gör Paulus det klart att det är en förutsättning att man inte är lat, utan helhjärtat gör sin gärning. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 7. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Insikt betyder alltså inte bara att ha god kunskap om Guds frälsningsplan och visdom att undervisa församlingen. Det omfattar också det praktiska livet i vardagen. Med den insats Timoteus gör så är det inte mer än rätt att det troende i församlingen också drar omsorg för vad han behöver av mat och kläder med mera. Det betyder inte att han ska utnyttja sin position, men det betyder att han ska lära sig att också ta vara på sig själv. Gud har omsorg om ande, kropp och själ. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Den kristna omsorgen gäller inte bara alla i församlingen som Timoteus har ansvar för. Den omsorgen gäller även honom själv.
och Paulus hoppas att Herren ska ge honom insikt även om detta. För annars bränner han ljuset i båda ändar, hamnar i modlöshet och kollapsar. Och då blir ju församlingen utan herde. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Och utbrändhet, det är ett stort problem i många församlingar idag. Det som skulle ha varit ett liv i överflöd blir istället en kamp om att hålla näsan ovan vattenytan. Och det var inte alltid att fritid blev en tid då man var fri. Vi måste förstå att Herren är mera intresserad i en familjegemenskap som fungerar och en församlingsgemenskap som fungerar än i ett högt aktivitetsnivå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jesus Kristus, av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 september. Från profeten Jeremias 15 kapitel och det 16 vers läser vi. När ditt ord kommer till oss håller det oss uppe och är till fryd och glädje för vårt hjärta. Rosenius säger: Här visar profeten hur nyttig och nödvändig det är att bruka Guds ord. Men bara tanken på hur omöjligt det är att utlägga detta ämne rätt får honom till att synka. Ämnets enorm betydning, den väldige motstånd detta vill möta, vårt trege köd, världen med sina fångarmer och en rasande satan reiser sig där mot henne. Här borde ordene skrives med ildskrift i hvert enkelts hjerte. Likevel var det ikke forkynt sterkt nok. Hvem tenker vel over at den egentlige grunn til all elendigheten i verden, all svakhet i menigheten, såvel som dens medlemmer, er at vi forsømmer å bruke Guds ord, og at flittig og rett bruk av Guds ord er grunn til all åndelig godt i verden. Tilstanden i verden er at mennesken er falt, og synds følger er forferdelige, vantro, synd, selvsikkerhet, hardhet og mørke. Men Gud ville ikke at det ikke skulle finnes redning for alt dette. Guds barmhjertighet og rettferdighet kunne ikke la menneskene være overgitt til denne tilstand uten noe som helst middel til å opprette skaden. Derfor sendte han oss et middel fra himmelen, en hellig sæd, som når den ble sådd i menneskehjertet, skulle gjenskape det tapte Guds bilde. Det skulle gi oss lys over veien, hellighet i viljen og ny åndelig kraft. Du er blind, du er hard, vantro, ufrelst og bundet i synd. Men det er redning for alt dette i det legemidlet Gud sendte oss fra himmelen. Gjennom dette midlet kan du få nytt åndelig syn, lære å kjenne din synd og bli frelst og fri i Kristus. Men bruker du ikke dette midlet, har du ingen mulighet for å overvinne det onde og bli reist opp igjen. Selv om du ber Gud inderlig om nåde til dette, om du våker og strider til døde mot synd, alt vil være forgjeves. Syndefloden bare bryter fram med uimotståelig styrke. Alt dette bekrefter også all erfaring. Det finnes steder og menigheter som har åndelige lærere, som med sin forkynnelse pløyer og sår, og som vanner åkeren med sine tårer. Men det står likevel jammelig til blant folket. En finner ingen varig åndelig kraft der, ingen vekst i tro og Guds frykt. Vitnesbyrden har sin rot i forstand eller følelse. Og hva er årsaken? Ja, undersøk, så skal du få se grunnen. At det er at menneskene der selv ikke har begynt å ta til seg av Guds ord. Og så lenge de ikke gjør det, blir heller ikke det ordet de hører fra prekstolen til liv for dem. Det bærer ingen frukt. Enkelte steder

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus, han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom, och det religiösa etablissemanget hatar honom, eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling. Men om Paulus är bunden, så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i Andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva, det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen, så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver: Förnekar vi honom, så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa: Tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i Andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger: Vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner och som kräver att vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger: uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna.

Men att inte strida om ord, det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden, så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i 1 Korinterbrevet 2, 4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i 1 Korinterbrevet kapitel 4, vers 20 säger han: ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19.
Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp, och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna. Eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, TV och på annonspelarna. Och så är frågan: är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten. Så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande fårakläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa såna dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till, och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efesebrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11: Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till det tredje kapitlet i andra Timoteusbrevet. Här proklameras skriftens auktoritet, men också det avfall som ska prägla den sista tiden före Jesu återkomst. Och det ges en detaljrik beskrivning av vad som kommer att prägla människorna i ändetiden. Det blir en svår tid då allt och alla som omger oss försöker kväva vår tro. Enda räddningen är att hålla fast vid Guds ord. Låt oss komma ihåg att det här är skrivet för cirka 2000 år sedan. Men den som är andligt vaken och vågar leva med öppna ögon ser att vi befinner oss mitt i allt detta just nu. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Paulus vill att hans unga medarbetare ska ha klart för sig vad som väntar. Det går inte mot en jätteväckelse där alla människor är uppfyllda av Guds kärlek. Men denna tidsålders avslutning präglas av avfall från tron. Svåra tider. De sista dagarna talar om Guds församlings sista tid. Paulus säger att avfallet har börjat redan på Paulus tid och det kommer att fortsätta. Och i Paulus avskedstal till de äldste från Efesus så säger han bland annat i Apostlagärningarna 20, verserna 29 till och med 32. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er, och det ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i 3 års tid, natt och dag, har varnat var och en av er under tårar, och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Ur er egen krets, det är allvarligt att tänka på. Det vill säga de vi minst hade väntat. Med utgångspunkt i skriften ska de förvränga sanningen, därför att de för egen vinning önskar utnyttja den flock som är Guds jord. Under sken av att hjälpa dig till ett högre andligt plan ska de dra lärjungar över på sin sida. Fasaden är mycket andlig, men under fasaden döljer sig ett rovdjur. Därför ska Guds barn hålla sig vakna i dessa mycket svåra tider. Vaka själ och bed och till strida i red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka själ och bed. Det handlar alltså om en svår tid för trons folk, eftersom allt runt omkring oss försöker kväva tron. En tid då endast den som tagit på sig Guds ords syrgasmask bevarar tron. Och Paulus säger inte bara att det kan komma svåra tider, men han säger att det skall komma svåra tider. Och så fortsätter han och beskriver vad denna avfallstid gör med människorna. Mer än en drömmare, talar om enorma världsväckelser som de menar snart ska komma. Och tidsåldern avslutas med en triumf för Guds församling. Allt ska bli bättre. Men orden "det skall komma svåra tider" pekar inte mot någon stor omvändelsetid precis. Samtidigt måste vi säga att Guds ord för närvarande mäktigt går fram i många länder. Men i det som en gång var kristna nationer är avfallet och ogudaktigheten det som präglar vardagen. Då måste ett Guds barn leva mitt i en värld som översvämmas av ogudaktighet, omoral och utstå förföljelser från alla dem som hatar Gud och hans heliga bud och förföljs av alla falska herdar som tröstar folk i deras synder. Gud vill göra klart för oss. Det ska komma svåra tider. Hör min vän vad Guds ord säger om vår tidsålders avslutning. Och du kommer att se att vi befinner oss mitt i allt detta. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 2 till och med 4. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Villfarelsen blir mer utspekulerad än den någon gång varit. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Och villfarelsen ska till sist bli så stor, och det andliga mörkret så totalt, att till och med den ogudaktiga som beskrivs här i andra Timoteusbrevets tredje kapitel menar om sig själva att de är Guds barn och de kommer att förfölja alla sanna troende. Paulus talar om 19 konkreta ting som ska känneteckna den sista tiden före Kristi återkomst. Första kännetecknet, människorna kommer att älska sig själva. Vår tid och vår gudlösa kultur ger en god jordmån för egoismen och själviskheten. Och den ogudaktiga världens tankegång och normer smittar även Guds församling så att man glömmer

församlingen skryt och ger äldste och ledare komplimang istället för att tala om för dem att de är syndare som behöver en frälsare. Egenkärleken kännetecknar hela vårt samhälle idag, och man är mycket mera upptagen av hur en ting ser ut än av hur den verkligen är. Och den som redan förlorat sitt hjärta till synden har bara kvar fasaden. Kanske är det därför man i världen är redo att göra vad som helst för att rädda fasaden. Det är viktigt att inte tappa masken. Och stackars alla Guds barn som blivit så påverkade av världens värderingar att man glömt att i livet med Gud kan 5 minuters lydnad föra dig längre än 10 års strävan. Världens själviska tankegång må inte förvirra oss så att vi förväxlar våra drömmar om framgång med det som är Guds plan för oss. Eller som en av våra trosfäder uttryckte det: djävulen har inget emot att vi har Kristus på vår tunga, bara han själv kan få sitta i vårt hjärta. Den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och släcker det ljus som heter Guds vilja i mitt liv. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva. Men så är det väl inte där du bor? Eller har du lagt märke till någon människa som tänker på sig själv? Du tänker väl aldrig på dig själv.

Det andra som kommer att prägla den sista tiden, det är kärleken till pengar. Folk kommer att göra vad som helst för pengar. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, stod det i andra Timoteusbrevet 3:2. Paulus gör Timoteus uppmärksam på faran med att vara penningkär. Och kärleken till pengar är en rot som växer bra i den jordmån som heter egenkärlek och själviskhet. Det är ju omöjligt att se Guds vägar om vår blick är fästad på något annat. Vi minns att Paulus skrev om kärleken till pengar redan i sitt första brev till Timoteus, kapitel 6, vers 10, där han säger: "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande." Vi förstår av Guds ord att begäret efter jordisk rikedom är speciellt frestande och farligt. Ibland kan det vara stor differens mellan det vi tror att vi måste ha och det vi verkligen behöver. Kärleken till pengar visar sig inte bara genom hur mycket vi lyckats förtjäna, men ännu mera genom hur vi använder pengarna. Den själviske ser pengarna som ett medel med vilket han kan ge sig själv vad hans hjärta begär. Det tredje Paulus nämner är skrytsamhet. Ibland kan man känna igen en skrytsam man på gången, därför att skrytsamheten präglar hela hans väsen. Hos andra är skrytsamheten så väl kamouflerad att den göms under etiketten ödmjukhet. Och sådant kan även smyga sig in i en kristen människas liv. Därför måste vi vara på vakt. Det fjärde kännetecknet på den svåra tiden, det är stoltheten. Till de troende i Filippi skrev Paulus i Filipperbrevet 2, vers 3: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva." Stolt.

lättheten sätter sig själv högt och föraktar andra. Stolthet är något som kraftigt ska prägla den sista tiden. Det femte är att människorna ska vara hånfulla. Det vill säga, de visar öppet sitt förakt för andra. De föraktar även Gud. För ingen som älskar och ärar Gud kan förakta andra. Det sjätte kännetecknet på den sista tiden, det är olydnad mot föräldrarna. Men den saken har ju som alla andra saker två sidor. I början av Efeserbrevets sjätte kapitel talar Paulus om barnens lydnad som en skyldighet. Samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Men i Efeserbrevet 6:4 fortsätter han och säger: "Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren." Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning, men allt de behöver för att fostras och formas som Jesu sanna efterföljare. Barnen gör ju inte som vi säger, utan som vi gör. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. Och det kommer att prägla tiden strax innan Jesus kommer igen. Det ska ni veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar.

Det sjunde som kommer att känneteckna den sista tiden, det är otacksamhet. Den som njuter något utan tacksägelse är som om han rövade det från Gud, säger Talmud. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av att de flesta människorna bara ser hålen i schweizerosten. Man är bara upptagen av det man saknar och ser ingen glädje i det man har. Man tar allt för givet. Otacksamhet följer alltid som en frukt av att man alltid tänker mest på sig själv. Desto mer otacksam en människa är, desto mera är hon fylld av sig själv. Det åttonde Paulus nämner, det är gudlösheten. Sverige, vars lagar en gång var grundade på Guds ord och vars flagga bär korsets tecken, har blivit en nation i avfall. Vi har fått en kultur utan Gud. Blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, har blivit underhållning. Och Sodoms synder godkänns av våra lagar. Gudlösheten, det talar om ett folk som är öppet emot Gud och hans heliga vilja, både genom sina ord och sitt sätt att leva. Det nionde är kärlekslösheten, vilket ju blir en naturlig frukt hos den som egoistiskt bara kretsar omkring sig själv. Och är det något som kännetecknar vår tid, så är det väl den egoistiska sexualiteten. Där gudlösheten går in genom dörren går kärlekslösheten arm i arm. Och i Romarbrevets första kapitel skriver Paulus: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och så fortsätter han i Romarbrevet 1, vers 24 till och med 28. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. I en kärlekslös tid talar alla om kärlek, men det är få som visar kärlek, för alla tänker bara på sig själva. Det tionde kännetecknet är oförsonligheten. Min far brukade säga: två människor är aldrig så långt från varandra att de inte kan räcka varandra handen om de vill. Men den viljan saknas i den yttersta tiden. Man är oförsonlig. Det elfte är skvaller, det vill säga, man talar ofta om den som inte är närvarande. Man har sällan tid att tala med varandra. Man talar oftare om varandra. Har du hört att skvaller?
Det tolfte som kännetecknar ändetiden, det är att människorna är obehärskade. Det vill säga man exploderar för det allra minsta. Man har ingen självkontroll. Man väljer att korsfästa Kristus och släpper Barabbas lös istället för att göra tvärtom. Det trettonde som omtalas, det är människornas råhet. Djungelns lag, den gäller inte bara i djungeln längre. Vår gudlösa kultur har skapat ett nytt uttryck, asfaltdjungeln. Men det är inte bara på storstädernas gator man möter råheten idag. Den har trängt in på skolor och arbetsplatser, ja helt in i våra vardagsrum. Fientliga mot det goda, det är det fjortonde. Hatet mot det goda är så uppenbart i vår tid att laglösheten har tagit överhand. Och att laglösheten tar överhand, det betyder inte bara att kriminalitet och omoral ska öka, men att laglösheten tar överhand, det betyder att vårt lands lag ska säga att det är rätt. Det som Guds ord säger är synd. Man ska alltså inte bara begå flera synder, men man ska också få stöd för sitt handlande genom vårt lands lagar. Det vill säga laglösheten tar överhand. Överheten stöder synden. Man är fientlig mot det goda. Det femtonde, man är falska. Det vill säga, man kan inte lita på någon. Man vet inte var man har folk. Ett handslag är inte något värt. Ingenting är vad det ger sig ut för att vara. Allt är bara fasader. Och ansiktslyftning blir en stor industri. Hjärtat ser ju ingen, så det är det ingen som tänker på. Det sextonde kännetecknet, det är egensinnet. Här ses allt från en enda synvinkel, sin egen. Man varken vill eller kan lyssna till andra längre. Så när andra talar, tänker man bara på vad man själv ska säga. Det är bara ens egen värld som betyder något. Det sjuttonde kännetecknet, det är högmod. När djävulen vill skörda, så sår han högmod. För blixten slår gärna ner i höga torn. Det artonde som kännetecknar avslutningen på vår tidsålder, det är att människorna ska älska njutning istället för Gud. Man är styrd av sin lust och sina begär. Gud kan man ropa på när det är något svårt man vill försöka slippa undan. Eljest frågar man inte efter honom. Det är tidsfördriv, underhållning och njutning som intresserar människorna i avfallets tid. Aldrig har det använt så mycket pengar på underhållning och på sportevenemang som idag. Och det är miljontals människor som samlas vid deras gigantiska arenor. Precis som när det romerska riket var på väg mot sin undergång. Skarorna erbjöds bröd och cirkus, och imperiet föll samman. Detsamma sker i vår kultur, för människorna älskar njutning istället för Gud. Och det nittonde och sista som Paulus nämner, det är att man ska ha ett sken av Guds fruktan, men inte vilja veta av dess kraft. Och här betyder inte kraft detsamma som under och tecken, för allt som kan imponera, det vill man nog gärna ha. Men bakom den andliga fasaden vill man inte i det fördolda ha Guds kraft till att leva ett rent och heligt liv. Det är bara vad som syns som är viktigt. Man har ett sken av Guds fruktan, men man är inte intresserad att leva gudfruktigt. Håll dig borta från sådana, säger Paulus.
Vi läser andra Timoteusbrevet 3, verserna 6-9. Bland dem finns det sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda med synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. De är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. Men det kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Här talar han om sådana som undervisar andra, men som själva inte lever i ljuset. Deras hjärtan är inte förändrade. De har bara fått en ny sorts publik. Jannes och Jambres var tydligen namnet på två av de magiker som farao tillkallade när Mose började göra tecken och de olika plågorna drabbade Egypten. Satan försöker alltid att imitera Gud. Och i Matteus 24 talar Jesus om de falska profeter som ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Och i andra Korinterbrevet 11, vers 14 och 15 skriver Paulus: och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och i Matteus 24:4 säger Jesus: se till att ingen bedrar er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: tale ser ni så von i mina kova melte.
1: Men att vi har blivit syndiga människor.
0: Och det är inte mina kötten sottorna som och kyn.
1: Men de som tror på Jesus, de har i tillägg blivit frälste syndare.
0: Mot då, sikke hosko, Jesus alla, vältas alla sin kötten. Och det... Bästa jobben, sottorna kött.
1: Och det är det största av allt.
0: Ja, alla där på storin hos mig av.
1: Därför säger vi...
0: Tänna tälke ni...
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Kunne lek og sakje i barna i basse ui.
1: Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
0: Godte løy, jeg lø, jeg bisse, og da dårte i millin, akalas vodas, akalas godte.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Og så vil jeg også hilse på menighet med Guds nåde og fred.
2: Det er kommentar på i serve godt i Vilar Munn, ja, Rafin.
1: Og vil også takke for at man har fått blitt invitert hit. Det første gangen jeg her i Kautokeino på prediketur.
2: Ja, kiitän meitä ja nautusko poutiuin, kun mus maatkille vuosterskertu koutekeen ja sarnitan tiitte.
1: Och som Leif sa så kommer jag ifra Alta, ifra den lästa de ankeräket.
2: Ja, nu går det tillräckligt och jobbar inte på mun Alta, Lestan ja Särvekottis.
1: Men vi ska pröva att samla oss runt ett Guds ord ifra Lukas evangelium.
2: Mi tjocken i Tani vill tala ju om Lukas evangeliumet.
1: Ifrån det 15 kapitlet.
2: Eller de vittnen och plocka kapitlet.
1: Som handlar om de två förtappte söner.
2: Mi sist i alla den kokte lappon barni.
1: Men jag tror vi läser bara den första halvdelen som handlar om den förtappte, han som gick bort.
2: Mutta min lohkat och vuoste soasi, milleta birra kohtemana ei lahpo jumai.
1: Men det är viktigt att huska på att det var två förtappte söner.
2: Mutta lete halas muihti att lite kohte lahpon var niin.
1: Och att det inte på den måten att han som gick bort, han fick komma igen.
2: Ja ta pohvai teina laakina son manai lahpo jumai.
1: Och han som var där igen, men han blev till slut stående utanför.
2: Ja, som kohtelei väl Rohtusson sjätte i olkopäällä.
1: Men vi ska läsa ifrån vers 1-3 och så fortsätter vi då från vers 11 och till 24.
2: Och till min locka hosters vers och Jokalma vers.
1: Men alla tollare och syndare håll sig nära till han för att höra han. Och fariséerna och skriftlärde knurret sig emellom och sa: denne tar emot syndare och äter med dem. Men han talte denne lignelse till dem och sa: men han sa, ett människa hade två söner, och den yngste av dem sa till sin far: far, ge mig den del av formuen som faller på mig. Och han skiftet godset mellan dem. Och icke många dagar därefter samlet den yngste sönn allt sitt och drog från landet till ett land långt borte, och öde där sitt gods i ett överdådig levnet. Men då han hade brukt upp allt, blev det en svär hunger i det landet, och han begynte att lida nöd. Och han gick bort och höll sig till ena borgen där i landet, och han sände ham ut på sin marke för att vokta svin. Och han önskade att fylla sin buk med den mask som svinen är åt, och ingen gav ham något. Men då han kom till sig själv, sa han: hvor mange leje folk hos min far har overflod av bröd, men jeg omkommer av hunger. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leje folk. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han gikk han inderlig og løp til og falt han om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham: far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke lenger verd å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere: bær frem det beste klædning og ha den på ham, og gi ham ring på hans hånd og sko på hans føtter, og hent en fetede kalv hit og slakt den, og la oss ete og være glade. För denne min son var död och är blivit levande igen, var förtappt och är funnet, och de begynte att vara glada. Amen.
2: Och då var dollarat jag suttalat jag hattne, jag kände att jag så lacka kullan tyckte så. Jag fara sig jag lärt sig att jag lappa vart jag nymmer icke jag selke. Da vasta i valta suttalat jag borra sin servis. Måttes hon sart nu utan värdad och så sitter jag till.